0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第13课。
0: 今天学习怎样叙述你想做的事，在节目的后半部分为您介绍日本的住房。
1: 越南留学生欣欣正在春奶奶之家的客厅跟机器人房东春奶奶和来自中国的摄影师米亚一起聊天。
0: 好，我们来听听第13课的绘画。
2: 日本には慣れましたか？
3: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか？
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道いいね。
3: あと友達に会いたいです。

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第13课。
0: 今天学习怎样叙述你想做的事，在节目的后半部分为您介绍日本的住房。
1: 越南留学生欣欣正在春奶奶之家的客厅跟机器人房东春奶奶和来自中国的摄影师米亚一起聊天。
0: 好，我们来听听第13课的绘画。
2: 日本には慣れましたか？
3: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか？
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道いいね。
3: あと友達に会いたいです。

0: 友達に会いたいです。
1: 그리고친구를만나고싶어요。
2: 하루상의센서가이변을감지하고뺨이붉은빛으로빛납니다。
3: 오야？
1: 어머나？
2: 미아도탐이평상시와는다르다는걸알아차렸습니다。
3: 大丈夫？
1: 괜찮아？
3: 顔が赤いよ。
1: 얼굴이빨개。
2: 탐의친구란어떤사람일까요？
1: 그건다음시간에나올테니기대해주세요。그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠。
4: 日本には慣れましたか？
0: はい。
4: 日本でどんなことがしたいですか？
0: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
3: 北海道いいね。
0: あと友達に会いたいです。
3: おや？大丈夫？顔が赤いよ。
1: 오늘의중요표현은눈을보고싶어요。
0: 雪が見たいです。
1: 이걸배우면자기가하고싶은것을말할수있게됩니다。먼저중요표현의뜻을확인할까요？
5: 雪
1: 는눈，
5: 見たいです
1: 는보고싶어요라는뜻입니다。오늘의포인트입니다。하고싶은것을말할때는동사의마스형에서마스를빼고타이를붙입니다。
2: 동사보다미루의마스형이미마스니까미타이가되는거죠。
1: 그렇죠。그뒤에데스를붙이면정중한느낌이됩니다。대화에나온홋카이도에가고싶어요。
5: 홋카이도に行きたいです。
1: 친구를만나고싶어요。
5: 友達に会いたいです。
1: 또이것과같은형태입니다。또하나의포인트는조사의사용법인데요。목적어를나타내는조사 o 는뒤에동사가타이형태가되면가로바뀌는경우도있습니다。
2: 눈을봐요。雪を見ます는눈을보고싶어요。雪が見たいです가되는거로군요。
1: 그렇죠。
2: 네그럼따라서발음해보시죠。
5: 見たいです。雪が見たいです。雪が見たいです。
2: 잘하셨어요。
1: 일본에서하고싶은것에대해얘기하는대화예를들어보시죠。
0: 日本で何がしたいですか？
6: ラーメンが食べたいです。
1: 뜻을확인할까요？
0: 日本で何がしたいですか？
2: 일본에서무엇을하고싶어요？
5: 日本で
1: 는일본에서하고싶은것을물을때는의문사
5: 何
1: 무엇을사용합니다。何대신에대화내용처럼
5: どんなこと
1: 어떤것을써서물어도됩니다。
5: したい
1: 는
5: します
1: 해요의타이형태입니다。
6: 라멘가食べたいです。
2: 라면을먹고싶어요。
5: 食べたい
1: 는
5: 食べます
1: 먹어요의타이형태입니다。
2: 네그럼질문한뒤에대답을말해보세요。
5: 日本で何がしたいですか？ラーメンが食べたいです。ラーメンが食べたいです。
1: 그럼이밖에도하고싶은것을말해볼까요？여러분이교토의긴카쿠지절에가고싶다고가정해서말해보세요。긴카쿠지는
5: 긴카쿠지긴카쿠지
1: 가요는
5: 行きます行きます
1: 입니다。긴카쿠지에가요는
5: 긴카쿠지に行きます
1: 입니다。자말해보세요。
0: 긴카쿠지に行きたいです。
5: 金閣寺に行きたいです。
1: 오늘의추가표현은미아가얼굴이빨개진탐을보고한이말입니다그대로외워보세요
3: 大丈夫?
5: 大丈夫?
1: 는괜찮아라는뜻입니다상대방이걱정될때사용합니다정중하게물을때는
5: 大丈夫ですか?
1: 라고합니다그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
4: 日本には慣れましたか?
0: はい。
4: 日本でどんなことがしたいですか?
0: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
3: 北海道、いいね。
0: あと、友達に会いたいです。
4: おや?
3: 大丈夫?顔が赤いよ。
2: 하루상의지혜주머니코너입니다오늘대화의무대는하루상하우스의거실이었는데요이시간에는일본의주택에대해소개해드리죠장선생님일본의주택은방이어떤식으로되어있나요
1: 집에따라구조가다르지만요방은일본식방과서양식방이있습니다서양식방은플로링이라고하는마루나카펫을깐바닥에식탁과의자를놓고생활하는경우가많습니다한편일본식방에는다다미가깔려있는데요탁자를놓고방석에앉죠
2: 일본식방에서는다다미위에이불을깔고자죠
1: 네하지만지금은아파트가많아지고생활양식이바뀌어서요서양식방이늘어났습니다그런데전부서양식방으로하지않고일본식과절충한방식으로생활하는집도많아요
2: 네다다미위에서지내는건기분이좋을것같은데요
1: 그렇죠일본의주택에서는신발을현관에서벗고들어가고일본식방에서는슬리퍼를신지않죠다다미에서는좋은냄새가나서기분이편안해지는것같아요일본말첫걸음어떠셨습니까?
2: 네,다음시간도많이기대해주세요.

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第13课。
0: 今天学习怎样叙述你想做的事，在节目的后半部分为您介绍日本的住房。
1: 越南留学生欣欣正在春奶奶之家的客厅跟机器人房东春奶奶和来自中国的摄影师米亚一起聊天。
0: 好，我们来听听第13课的绘画。
2: 日本には慣れましたか？
3: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか？
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道いいね。
3: あと友達に会いたいです。
2: おや、
4: 大丈夫？顔が赤いよ。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 春奶奶问欣欣，
2: 日本には慣れましたか？
0: 你对日本已经习惯了吗？
1: 欣欣回答说，
3: はい。嗯。
1: 春奶奶说，
2: 日本でどんなことがしたいですか？
0: 你在日本想做什么？
1: 欣欣说，
3: 雪が見たいです。
0: 嗯，我想看雪。
3: 北海道に行きたいです。
0: 想去北海道。
1: 米娅说，
4: 北海道いいね。
0: 北海道

0: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
1: 北海道、いいね。
0: あと友達に会いたいです。
2: おや、
1: 大丈夫？顔が赤いよ。
3: 오늘의중요표현은눈을보고싶어요
0: 雪が見たいです
3: 이걸배우면자기가하고싶은것을말할수있게됩니다먼저중요표현의뜻을확인할까요
1: 雪
3: 는눈
1: 見たいです
3: 는보고싶어요라는뜻입니다오늘의포인트입니다하고싶은것을말할때는동사의마스형에서마스를빼고타이를붙입니다
4: 동사보다미루의마스형이미마스니까미타이가되는거죠
3: 그렇죠그뒤에데스를붙이면정중한느낌이듭니다대화에나온홋카이도에가고싶어요
1: 홋카이도니이키타이데스
3: 친구를만나고싶어요
1: 도모다치니아이타이데스
3: 또이것과같은형태입니다또하나의포인트는조사의사용법인데요목적어를나타내는조사오는뒤에동사가타이형태가되면가로바뀌는경우도있습니다
4: 눈을봐요유키오미마스는눈을보고싶어요유키가미타이데스가되는거로군요
3: 그렇죠
4: 네그럼따라서발음해보시죠
1: 미타이데스유키가미타이데스유키가미타이데스
4: 잘하셨어요
3: 일본에서하고싶은것에대해얘기하는대화예를들어보시죠
5: 日本で何がしたいですか?
6: ラーメンが食べたいです。
3: 뜻을확인할까요?
5: 日本で何がしたいですか?
4: 일본에서무엇을하고싶어요?
1: 日本で
3: 는일본에서하고싶은것을물을때는의문사
1: 何?
3: 무엇을사용합니다.何?대신에대화내용처럼
1: どんなこと?
3: 어떤것을써서물어도됩니다
1: したい
3: 는
1: します
3: へよ의타이형태입니다
6: 라멘가食べたいです
4: 라면을먹고싶어요
1: 食べたい
3: 는
1: 食べます
3: 먹어요의타이형태입니다
4: 네그럼질문한뒤에대답을말해보세요
1: 日本で何がしたいですか?ラーメンが食べたいです。ラーメンが食べたいです。
3: 그럼이밖에도하고싶은것을말해볼까요?여러분이교토의긴카쿠지절에가고싶다고가정해서말해보세요.긴카쿠지는
1: 긴카쿠지긴카쿠지
3: 가요는
1: 이키마스行きます
3: 입니다金閣寺へ가요는
1: 金閣寺に行きます
3: 입니다자말해보세요
5: 金閣寺に行きたいです金閣寺に行きたいです
3: 오늘의추가표현은미아가얼굴이빨개진탐을보고한이말입니다그대로외워보세요
2: 大丈夫?
1: 大丈夫?
3: 는괜찮아라는뜻입니다상대방이걱정될때사용합니다정중하게물을때는
1: 大丈夫ですか?
3: 라고합니다그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
7: 日本には慣れましたか?

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第13课。
0: 今天学习怎样叙述你想做的事，在节目的后半部分为您介绍日本的住房。
1: 越南留学生欣欣正在春奶奶之家的客厅跟机器人房东春奶奶和来自中国的摄影师米亚一起聊天。
0: 好，我们来听听第13课的绘画。
2: 日本には慣れましたか？
3: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか？
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道いいね。
3: あと友達に会いたいです。
2: おや、
4: 大丈夫？顔が赤いよ。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 春奶奶问欣欣，
2: 日本には慣れましたか？
0: 你对日本已经习惯了吗？
1: 欣欣回答说，
3: はい。
0: 嗯。
1: 春奶奶说，
2: 日本でどんなことがしたいですか？
0: 你在日本想做什么？
1: 欣欣说，
3: 雪が見たいです。
0: 我想看雪。
3: 北海道に行きたいです。
0: 想去北海道。
1: 米娅说，
4: 北海道いいね。
0: 北海道真好。
1: 欣欣接着说，
3: あと友達に会いたいです。
0: 还有我想见个朋友。
1: 春奶奶的感知器感知到了异常，她的脸蛋发出粉红色的光。
2: 哦呀，
0: 哦，
1: 米娅也觉得欣欣和平时不太一样。
4: 大丈夫？
0: 没事吧？
4: 顔が赤いよ。
0: 你脸红了。
1: 欣欣害羞地说她想见一个朋友，她说的朋友到底是谁呀？
0: 这个嘛，下次再告诉大家。
1: 重点语句。

0: 也就变成見たい，对吧？
1: 对，見たい后面又加上了 this， 所以呢，这是一个郑重说法。短句里的想去北海道，
2: 北海道に行きたいです。
1: 我想见个朋友，
2: 友達に会いたいです。
1: 也是这个用法。还有一个要点是助词的用法，表示宾语的助词お，如果它后面的动词用的是太形，那么お有时候会变成が。
0: 所以雪を見ます，我看雪，变成了雪が見たいです，我想看雪。
1: 是的。
0: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
2: 見たいです。雪が見たいです。
0: 怎么样，您会说了吗？说说看。
1: 我们先来听一段叙述自己在日本想做什么的对话。
3: 日本で何がしたいですか？
4: ラーメンが食べたいです。
1: 来确认一下绘画的内容。
3: 日本で何がしたいですか？
0: 你在日本想做什么？
2: 日本で
1: 是在日本。问对方想做什么，可以用疑问词
2: 何
1: 什么来提问，也可以不用何，而用短句里的
2: どんなこと
1: 什么样的事。
2: したい
1: 是
2: します
1: 做的太形。
4: ラーメンが食べたいです。
0: 我想吃拉面。
2: 食べたい
1: 是
2: 食べます。
1: 吃的太形。
0: 好，请在问句结束后跟着录音把答句的发音练习一下。
2: 日本で何がしたいですか？ラーメンが食べたいです。
0: 试试看。
1: 好，我们来做一个练习。假设你想去京都的金阁寺，那么我想去金阁寺应该怎么说呢？金阁寺是
2: 金閣寺。金閣寺。
1: 去是
2: 行きます。行きます。
1: 我去金阁寺是
2: 金閣寺に行きます。
1: 好，请回答。
3: 金閣寺に行きたいです。
0: 常用语句。
1: 今天的常用语句是米娅看到星星脸红时说的这句话，请大家把它记住。
3: 大丈夫？
2: 大丈夫？
1: 意思是没事吧，在为对方感到担心时使用。用郑重语气来说的话就是
2: 大丈夫ですか？
1: 如果有人问你没事吧，而你无需担心的话，可以回答说没事。
2: 大丈夫です。大丈夫です。
0: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
5: 大丈夫？
6: 大丈夫？
7: 大丈夫？
0: 请大家也跟着录音来练习说一下。
2: 大丈夫？
0: 一定没问题了吧？嗯，大丈夫。
1: 好，下面请再听一遍今天的绘画，请仔细听星星想在日本做什么。
8: 日本には慣れましたか？
3: はい。
8: 日本でどんなことがしたいですか？
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
8: 北海道いいね。
3: あと友達に会いたいです。
8: おや？
2: 大丈夫？顔が赤いよ。
8: 春さんの知恵袋。
0: 春奶奶的智慧锦囊。
1: 今天短剧的舞台是春奶奶之家的客厅，下面呢就给大家介绍一下日本的住房。
0: 哎，文玉，日本的住房房间是什么样的呢？
1: 房间的布局不尽相同，有和室和洋室两种房间。 杨氏呢，通常铺有

0: 语就变成見たい，对吧？
1: 对，見たい后面又加上了 this， 所以呢，这是一个郑重说法。短句里的想去北海道，
2: 北海道に行きたいです。
1: 我想见个朋友，
2: 友達に会いたいです。
1: 也是这个用法。还有一个要点是助词的用法，表示宾语的助词お，如果它后面的动词用的是太形，那么お有时候会变成が。
0: 所以雪を見ます，我看雪，变成了雪が見たいです。我想看雪。
1: 是的。
0: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
2: 見たいです。雪が見たいです。
0: 怎么样？您会说了吗？说说看。
1: 我们先来听一段叙述自己在日本想做什么的对话。
3: 日本で何がしたいですか？
4: ラーメンが食べたいです。
1: 来确认一下绘画的内容。
3: 日本で何がしたいですか？
0: 你在日本想做什么？
2: 日本で
1: 是在日本。问对方想做什么，可以用疑问词
2: 何
1: 什么来提问，也可以不用何，而用短句里的
2: どんなこと。
1: 什么样的事？
2: したい
1: 是
2: します
1: 做的太形。
4: ラーメンが食べたいです。
0: 我想吃拉面。
2: 食べたい
1: 是
2: 食べます
1: 吃的太形。
0: 好，请在问句结束后跟着录音把答句的发音练习一下。
2: 日本で何がしたいですか？ラーメンが食べたいです。
0: 试试看。
1: 好，我们来做一个练习。假设你想去京都的金阁寺，那么我想去金阁寺应该怎么说呢？金阁寺是
2: 金閣寺。金閣寺。
1: 去是
2: 行きます。行きます。
1: 我去金阁寺是
2: 金閣寺に行きます。
1: 好，请回答。
3: 金閣寺に行きたいです。
0: 常用语句。
1: 今天的常用语句是米娅看到星星脸红时说的这句话，请大家把它记住。
3: 大丈夫？
2: 大丈夫？
1: 意思是没事吧，在为对方感到担心时使用。用郑重语气来说的话就是
2: 大丈夫ですか？
1: 如果有人问你没事吧，而你无需担心的话，可以回答说没事儿。
2: 大丈夫です。大丈夫です。
0: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
5: 大丈夫？
6: 大丈夫？
7: 大丈夫？
0: 请大家也跟着录音来练习说一下。
2: 大丈夫？
0: 一定没问题了吧？嗯，大丈夫。
1: 好，下面请再听一遍今天的绘画，请仔细听，星星想在日本做什么？
3: 日本には慣れましたか？
8: はい。
3: 日本でどんなことがしたいですか？
8: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
9: 北海道、いいね。
8: あと友達に会いたいです。
3: おや？
9: 大丈夫？顔が赤いよ。
3: 春さんの知恵袋。
0: 春奶奶的智慧锦囊。
1: 今天短剧的舞台是春奶奶之家的客厅，下面呢就给大家介绍一下日本的住房。
0: 哎，文玉，日本的住房房间是什么样的呢？
1: 房间的布局不尽相同，有和室和洋室两种房间。 杨氏呢通常铺有

2時の NHK ニュースです。北陸新幹線の新大阪までの延伸ルートを議論する与党のプロジェクトチームの委員会が開かれ、関西経済連合会から利便性などを理由にオバマ京都ルートが最も望ましいという意見が出されました。北陸新幹線の新大阪までの延伸をめぐっては、自民党と日本維新の会による委員会でオバマ京都ルートを含む8つのルートについて費用対効果などの再検証を進めています。昨日の会合では、関西地方の経済団体関西経済連合会への聞き取りが行われました。関西経済連合会の

出席者は8つのルートのうちオバマ京都ルートが最も望ましいと意見を述べました。理由として京都駅と接続され利便性が確保できることや過去の延伸の議論の中で経済合理性の高さが示されていることなどを挙げています。委員会では今後国土交通省から費用対効果の最新の分析について報告を受けるなどして議論を進めることにしています。会合の後共同委員長を務める維新の前原前共同代表は我々としては工期や総工費地下水などの問題がクリアにならない限りはオバマ京都ルートについて是ということにはならないと述べました。また関西経済連合会の影山修一リニア北陸新幹線専門委員長は記者団に対しオバマ京都ルートによる早期の全線開通をお願いした。東海道新幹線の代替機能として非常に有効だと述べました。生命保険大手の昨年度1年間の決算は4社のうち3社で本業の儲けにあたる基礎利益の水準が過去最高となりました。金利の上昇を背景に貯蓄型の保険商品などの販売が伸びましたが運用する国債の含み損は各社とも拡大しています。生命保険大手4社が昨日までに発表した昨年度1年間の決算では金利の上昇で貯蓄型の保険商品などの販売が伸びたほか株式の配当金も増えたことで本業の儲けにあたる基礎利益の水準は日本生命、明治安田生命、住友生命の3社で前の年度を上回り過去最高となりました。第一生命を傘下に持つ第一ライフグループは減少しました。一方債券市場で日本国債の価格が下落したため各社とも国内債券の含み損は拡大しています。昨年度末の時点で日本生命が5兆7290億円第一生命が3兆8023億円明治安田生命が2兆1618億円住友生命が2兆3897億円と合わせると14兆円を超え運用での国内債券の扱いが今後の課題となります。明治安田生命の上田康史専務は会見で金利の上昇は収益面ではプラスの影響が大きいが先行きの不透明感も増しているので運用する国債を入れ替えるなど適切な対応を取っていきたいと述べました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円28銭から29銭となっています。1ユーロは185円16銭から17銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終わり値よりも167ドル82セント安い5万411ドル88セントとなっています。ナスダックの株価指数は先週末よりも 259.467 上がって 26603.438 となっています。この時間のニュース南山がお伝えしました。時刻2時5分になります。

5月27日水曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は上田早苗です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。2時台

今回はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップスドナサマー作品集です。3時台は日本の歌、心の歌、思い出の流行歌、雨の歌アラカルト。4時台は明日への言葉、飾らない心で生きると題して、歌手、作詞作曲家、女優の生野真世さんのお話をお届けいたします。それでは2時台ロマンチックコンサート、今夜はヴィンテージポップスドナサマー作品集です。1970年代の後半にリリースされた作品を中心とした選曲になっています。1曲目は1977年に発表された I Feel Love。 シンセサイザーだけで制作されたエレクトリックダンスミュージックです。テクノポップの元祖と言われる作品で、 YMO にも影響を与えたと言われています。それではドナサマー作品集スタートです。

I Feel Love でした。2曲目は I Remember Yesterday。 1977年に発表されました。こうレトロなカプリサウンドに合わせてドナサマーがコミカルに可愛らしく歌っています。どうぞ。

I Remember Yesterday をお送りしました。3曲目は1977年にリリースしたアルバム Once Upon a Time から、なかなかチャンスをつかめない下積み時代の焦りや苦悩を歌っている曲です。 Faster and Faster to No Where、 ドナサマーです。

ファスター&ファスタートゥーノーフェアでした。今夜4曲目は I Love You、 1977年に発表、アルバム Once Upon a Time からシングルカットされました。ステージでもよく披露したドナ様お気に入りの一曲のようです。

I Love You でした。5曲目はドナサマーの記念すべき大ヒット曲をお送りします。すごいんです。アカデミー賞の最優秀楽曲賞、ゴールデングローブ賞の主題歌賞、グラミー賞最優秀女性 R&B ボーカルパフォーマンス賞を受賞しました。1978年発表のラストダンス、どうぞ。

このアップテンポに変わる瞬間続々ってきますよね。ラストダンスでした。今夜の2時台はヴィンテージポップスドナサマー作品集です。6曲目は1978年発表のマッカーサーパークをお届けします。リチャード・ハリスのヒット曲をディスコアレンジでリメイクしたものです。ドナサマー初の全米ポップチャートで第1位を獲得しました。

マッカーサーパークでした。基本的に一度でレコーディングを決めるドナ様が、このマッカーサーパークはあまりに音域が広く珍しく苦戦したというエピソードが残っています。続いてはドナ様とブルックリンドリームスでヘブンノーズです。1978年に発表されました。

ヘブンノーズでした。8曲目はバッドガール。1979年に発表したアルバムバッドガールからシングルカットされた表題曲です。全米ポップチャート、ソウルチャート、ディスコチャート、すべてで第1位を獲得したドナサマーの代表曲です。

ッドガールお聞きいただきました。9曲目はドナサマーとバーバラストライサンドでノーモアティアーズです。何でもバーバラストライサンドの息子さんがドナサマーの大ファンだったそうです。

今改めて聴いても美しくてかっこいい曲ですね。ノーモアティアーズでした。続いてはオンザレイディオをお送りします。1979年に発売されたベストセラーとなった彼女の2枚組ベストアルバムからシングルカットされた作品です。

オン・ザ・レディをお聴きいただきました。今夜最後の曲になります。この曲の大ヒットにより、彼女のパワフルな歌唱力

ホットスタッフでした。資料を見てみるとドナ様は2012年5月に亡くなっています。63歳でした。ああ、自分と同じ年だと思って、彼女もっと歌いたかったんじゃないかなと思いました。今夜ご紹介した曲を改めてご紹介しましょう。 I feel love I remember yesterday Faster and faster to nowhere I love you Last dance マッカーサーパーク

0: カラー歌詞で聴く映画音楽です。どうぞお楽しみに。それではここでお天気です。今日は前線を伴った低気圧が九州付近に進むでしょう。低気圧や前線に向かって湿った空気が流れ込むため、九州は大気の状態が非常に不安定になりそうです。特に
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 3時の NHK ニュースです。イランのメディアは26日、アメリカとの合意を目指している覚書の内容をめぐり、イランが求めてきた凍結資産の解除に関して進展があったとの見方を伝えています。体制寄りのメディアファルス通信は、交渉団に近い情報筋の話として、凍結資産の解除なしには交渉は不可能だとするイラン側の立場を報じています。その上で、凍結資産へのアクセス方法がアメリカとの交渉をめぐる最後の大きな対立点となっていて、カタールの仲介によりこの問題の解決に向けて進展が見られたという見方を伝えています。また革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は、交渉に詳しい情報筋の話として、イラン側は凍結資産の段階的な解除を求めているとしています。それによりますと、およそ240億ドル、日本円でおよそ3兆8000億円と推定される凍結資産のうち半分にあたる120億ドルを アメリカとの

覚書の発表の時点で即時に解除し、残りをその後の60日間でイランに引き渡すことを要求しているということです。一方、イラン外務省は26日声明を発表し、アメリカ軍は過去48時間の間にイランの商船に対して複数の海賊行為に及び、停戦に明白に違反したとアメリカを非難しました。前日の25日にはアメリカ中央軍がイラン南部で機雷を敷設しようとしていた船舶やミサイル発射施設を標的に自衛のための攻撃を行ったと明らかにしていました。千葉県は房総半島東方沖でマグニチュード 8.5 の地震が起きた場合の被害想定を初めて公表しました。場所によっては12メートルを超える津波が発生し、最大でおよそ5万7200人が犠牲になるとされています。房総半島東方沖の地震は5年前大規模な津波を伴う地震がおよそ1000年前に発生した可能性を示す堆積物が見つかったことから初めて被害想定が行われました。それによりますと、フィリピン海プレートと太平洋プレートの県の東方沖の境界付近でマグニチュード 8.5 の地震が起きた場合、大規模な津波が発生すると予測され、いすみ市では最大 12.8 メートル、銚子市では12.5メートル、内房や東京湾内湾でも1メートルから数メートルに達するとされました。津波による犠牲者は逃げ遅れが出やすい冬の早朝に発生した場合5万7200人に上るとされています。また冬の夕方に発生した場合には火災などで建物の被害が11万3600棟と最大になり、地震と津波で4万2100人が犠牲になるとされました。千葉県の熊谷知事は、避難ルートや避難場所などをしっかり整理していくことが必要だ、市町村と連携して住民に届く形で進めていきたいと話しています。ベルギーの北部で26日午前、特別支援学校のスクールバスと電車が衝突し、生徒2人を含む4人が死亡しました。地元当局によりますと、ベルギー北部のブーゲンハウトで26日午前8時過ぎ、特別支援学校の生徒が乗ったスクールバスと電車が衝突しました。バスには生徒7人と運転手、それに付き添いの女性の合わせて9人が乗っていて、この事故で12歳と15歳の生徒2人を含む4人が死亡したということです。現場を撮影した写真ではバスが線路脇で横倒しになり、車体の一部が大きく壊れているのが確認できます。地元メディアなどによりますと、バスは学校に向かう途中だったということです。この時間のニュース、南山がお伝えしました。時刻3時5分になります。

5月27日水曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は上田早苗です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。3時台は日本の歌、心の歌、思い出の流行歌、雨の歌アラカルト。4時台は明日への言葉、飾らない心で生きると題して、歌手、作詞作曲家、女優としても活躍されている生野麻世さんのお話を伺います。それでは3時台日本の歌、心の歌です。今年はすでに猛暑日になったところもあって、こう季節を感じるというのが難しくなっています。で、今も九州の方では雨が降っているところがあるようです。で、全国で一番早く梅雨入りを発表したのは鹿児島県の奄美地方、5月3日でした。これから雨の季節ということで、今夜の思い出の流行歌は昭和40年代以降に流行した雨のヒットナンバーを揃えました。でも今日天気概況、天気で鹿児島で線状降水帯ができる恐れもあって気をつけてくださいっていう情報が出ていて、ああなんか心配だなと思いながらも、一つメッセージが届きまして、大阪府の竹本勝之さんから、雨の歌アラカルト、天気予報では悪くなるとかぐずつくとマイナスのイメージが強い雨も、歌にすると人間の心を投影する鏡になるので、ジャンルに関係なくどんな歌が流れるのか楽しみにしていますとメッセージいただきました。ね、悪くなる、ぐずつく、適当にいい感じで降ってくれると恵みの雨にもなるんですが、やっぱり最近の雨の降り方心配です。そんな中でもこの歌にすると人間の心を投影する鏡になる、ありがたい言葉でした。ということで、どんな曲がかかるかお楽しみください。昭和40年代以降に流行した雨のヒットナンバーです。では1曲目です。内山田博士とクールファイブの長崎は今日も雨だったからスタートです。作詞永田隆さん、作曲佐伯正夫さん、発表は昭和44年です。

内山田博史とクール5の長崎は今日も雨だったでした。長崎のナイトクラブで歌っていた6人組、この歌で大ヒット。昭和44年度日本レコード大賞新人賞を受賞し、 NHK の紅白にも初出場しました。2曲目は和田アキ子さんで土砂降りの雨の中で、作詞は大日向敏子さん、作曲は小田島和彦さん。昭和44年に発表された歌です。

和田さんの2枚目のシングル作品で出世作と言われています。和田アキ子さんの土砂降りの雨の中でお聴きいただきました。3曲目は千秋直美さんのデビュー曲、雨に濡れた慕情です。作詞は吉田王さん、作曲は鈴木淳さん、発表年は昭和44年です。

千秋直美さんで雨に濡れた慕情でした。これがデビュー曲だったんですね。4曲目は湯原正幸さんの雨のバラード。作詞浩司遥、作曲上田義康、このお二人の名前なんですが、実は作詞の浩司遥さんは上田義康さんのペンネーム、同じ人が作詞作曲をしています。昭和46年に発表されました。グループサウンズスイングウエスト時代の曲をソロリメイクした作品です。

湯原まさゆきさんの雨のバラードでした。続いてはモップスの登場です。シングル朝まで待てないでデビューし、当時のサイケデリックブームを体現するバンドでした。今夜お送りするたどり着いたらいつも雨降り、これはグループ最大のヒットを記録しました。吉田拓郎さんがアマチュア時代に作った楽曲で、歌詞を書き直して提供しました。作詞作曲吉田拓郎さん、発表は昭和47年です。

たどり着いたらいつも雨降り、モップスでした。今夜は雨の歌アラカルトと題してお送りしています。6曲目は松山千春さんの銀の雨です。セカンドシングル風車の B 面に収録されています。この3本の指を使って演奏する奏法、スリーフィンガーピッキング、これを練習した方もいらっしゃるのではないでしょうか。作詞作曲松山千春さん、発表は昭和52年です。

松山千春さんの銀の雨でした。一つメッセージご紹介しましょう。静岡県の学さん、20代の方です。こんばんは。本日初めてラジオ深夜便を聞かせていただいております。嬉しい、ありがたい。雨の歌ということで、眠れない夜に一粒添えてくれる素敵な時間になると思います。もうすぐ眠らなければいけないので、雨の歌を聴きながら眠りにつこうと思いますと頂戴しました。スーッといい眠りにつかれますように。ラジルラジルで後で聴いてくださいねさあ、それでは続いて7曲目、中村雅俊さんの恋人も濡れる街角です。作詞作曲は桑田佳祐さん、昭和57年に発表されました。中村さんの17枚目のシングルです。

中村雅俊さんの恋人も濡れる街角でした。8曲目はこれも雨といえば浮かぶ曲ですね。小林麻美さんの雨音はショパンの調べです。原曲はイタリアのシンガーガゼボの I like ショパンです。この曲を歌う小林さんの雰囲気で私はこのアンニュイという言葉を知った気がします。日本語詩松任谷由実さん、作曲ピエール・ルイジ・ジオビーニさん、発表は昭和59年です。

小林麻美さんの雨音はショパンの調べでした。9曲目です。徳永英明さんのレイニーブルー。昭和61年に発表された彼の初めてのシングルです。作詞大木誠さん、作曲徳永英明さんです。

徳永英明さんでレイニーブルーでした。今夜最後の曲です。中西康さんの最後の雨をお送りします。平成4年にリリースされてすぐではなくて、じわじわじわじわと人気が高まり、ロングヒットとなりました。作詞夏目淳さん、作曲津志見隆さん、どうぞ。

中西康さんの最後の雨でした。今夜の日本の歌心の歌は思い出の流行歌雨の歌をお送りしました。改めて10曲ご紹介しましょう。内山田ひろしとクールファイブで長崎は今日も雨だった。和田アキ子さんで土砂降りの雨の中で。千秋直美さん雨に濡れた慕情。湯原正幸さん雨のバラード。モップスたどり着いたらいつも雨降り。松山千春さん銀の雨。中村雅俊さん恋人も濡れる街角。小林麻美さん雨音はショパンの調べ。徳永英明さんレイニーブルー。中西康さん最後の雨。61歳の宮崎県タスノコさんから。雨の歌いいですね。今強い雨が降ったり止んだり、雨音を聞いて聞いていますといただきました。この後も雨の状況お気をつけください。明日のこの時間は作家で綴る流行歌泉拓作品集です。それではお天気です。今日は前線を伴った低気圧が九州付近に進むでしょう。低気圧や前線に向かって湿った空気が流れ込むため、九州は大気の状態が非常に不安定になりそうです。特に鹿児島県では線状降水帯が発生する可能性があり、大雨の恐れがあります。沖縄は本島地方は雲が多く、

0: 中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 4時の NHK ニュースです。茨城県にある東海第二原子力発電所などを運営する日本原子力発電は、会社が関係する一部の裁判で、社員が法廷内でのやり取りを無断で録音していたと発表しました。法廷内の無断録音は電力各社の間で相次いで明らかになっています。東海第二原発や福井県にある敦賀原発を運営する日本原子力発電によりますと、会社が関係する一部の民事裁判で、社員が法廷内のやり取りを無断で録音していたことが確認されたということです。最高裁判所が定めた民事訴訟規則では、法廷内での録音は裁判長らの許可が必要だと定められています。今月、他の電力会社で録音が発覚したことを受けて社内調査を行った結果、訴訟を担当したことのある社員が無断録音を認め、社内への報告書を正確に作成するために録音したと説明したということです。録音したデータについては、報告書の作成後に削除し、外部への流出は確認されていないとしています。日本原電は法令等に抵触する不適切な行為として重く受け止めており、関係者に深くお詫び申し上げるとともに、再発防止の徹底に努めていくとしています。法廷内の無断録音は、このほか大手電力会社7社で相次いで明らかになっています。大阪道頓堀のシンボル、大阪松竹座で昨夜、最後の興行となる歌舞伎の公演が行われ、103年の歴史に幕

を下ろしました。大阪松竹座は1923年に開業し、歌舞伎など多彩な興行で長年親しまれてきましたが、運営する松竹は設備などの老朽化を理由に閉館し、建物の解体工事を行うことにしています。昨日は最後の興行となる歌舞伎の公演が行われ、芝居町としてにぎわう道頓堀を舞台に松竹座の閉館を名残惜しむという特別な演目で締めくくられました。最後の演目の後、舞台上に俳優陣が並び、人間国宝の片岡仁左衛門さんが、今日で終わるわけではございません、必ずもう一度道頓堀に松竹座の櫓が上がることを確信しておりますと述べると、観客は大きな拍手で応えていました。終了後も劇場の前には多くの人が集まり、支配人がお礼の挨拶を行い、劇場のシャッターが降りると、松竹座ありがとうなどと声が上がっていました。今後について松竹は、新たな文化芸能の発信拠点の実現に取り組むとしていますが、具体的な計画はまだ明らかになっておらず、その行方が注目されています。狭山茶が特産の埼玉県は、海外の抹茶ブームで輸出が増える中、従来よりも葉が多い新品種の茶を開発し、需要の高まりに対応したい考えです。埼玉県入間市にある埼玉県茶業研究所は、特産の狭山茶の価値を高めるため、栽培技術の改良や新品種の開発などに取り組んでいます。このほど茶業研究所は、大手飲料メーカーと共同で、従来よりも茶葉が多い2つの新品種を共同開発し、彩の糸と呼ばれる品種の摘み取りが行われました。世界的な抹茶ブームを背景に、抹茶を含む緑茶の輸出額は伸びていて、去年1年間で前の年の2倍近いおよそ720億円と過去最高になっています。煎茶への活用を念頭に開発された新品種は、従来よりも 1.6 倍ほど多く茶葉が取れるのが特徴だということで、茶業研究所は今後、抹茶への活用に向けた研究も進め、緑茶の需要の高まりに対応したい考えです。この時間、南山がお伝えしました。4時5分になります。

0: 5月27日水曜日、午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、上田早苗がお送りしています。4時台は、明日への言葉です。
1: おいでイスタンブール、恨まないのがルール。だから愛した。
0: 今日は歌手、作詞作曲家、女優の生野真世さんのインタビューです。生野真世さんは1954年生まれ、大阪府のご出身です。1976年5月1日にデビュー、今年50周年を迎えます。今流れている飛んでイスタンブールなどのヒットを重ね、人気絶頂にあった1980年突然の休業宣言。28カ国132の都市を回る世界一周の旅へと飛び出し、人生の歩みは大きく変わります。帰国後は環境問題に目を向け、2000年に45歳で法政大学人間環境学部に入学。その後、イギリスのウェストミンスター大学、早稲田

0: 大学大学院で学び、音楽を通した社会貢献活動を展開されました。2022年に悪性リンパ腫であることを公表しますが、音楽活動をやめることはなく、病の試練を乗り越え、精力的に活動を続けています。飾らない心で生きる。常に前向きな気持ちで迷わず進む生野真世さんの人生の選択について伺います。聞き手は石井ひろ子ディレクターです。
1: スタジオに生野真世さんにお越しいただきました。生野さん、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 生野さんは歌手、作詞、作曲家で女優と今活動されていらっしゃいますが、何がきっかけでこの道に行かれたのかなと思いまして。
2: 私の今まで、してきたこととか今やってることにそんなに深い理由はなくって、成り行きで来ちゃってるんですけど、やっぱり成り行きも何かきっかけがないと起こらないんですよね。で、高校の時に、高校生になったらフォークのバンドに入りたいなと思ってて、で、念願通りフォークグループの一員になりまして、で、最初タンバリンやって、それからギターを教わってコーラスをやるようになって、その頃に翼をくださいという歌が流行りましてね、これは女性が歌ってるから生野お前歌えって言われて、それを歌ってリードボーカルを取ることになりました。それでバンドの中でオリジナル曲もみんなで作っていたの で、それをコンテストとかなんかオーディションに応募するじゃないですか。で、一次予選二次予選とかこう行って、準決勝とか決勝とかで進むにつれ、メンバーが受験勉強のためにやめていくんです。最後の決勝の時に、あれ私一人っていう感じになり、なんかソロで活動を始めちゃったんです。
1: そんな暇があったんですね。
2: そう、ソロで活動してあちらこちらに歌いに行ったりしている時に、あるコンテスト そのスタッフの人がちょっと歌いに来てくれないとかって声がかかるようになり、高校生だったんですけど、ちょっといろんなところにセミプロみたいにして歌いに行ったりとか、そんな感じでしたね。
1: それ歌いに行ったのは、ご出身が大阪なんですけれども、大阪の中で活動されてたんですか？
2: 仙台の方にも行ったりとか、広島とか岡山の方にも歌いに行ったことあります。
1: そんな時代があったんですね。
2: まだこの先も長いんです。一応大学受験をしまして、で、志望校に落ちたので、いや私は浪人して、いやこの学校に行くんだとかっていうふうに決めて浪人を始めたんですね。で、それでバイトにいろいろ行ってたりしたんですけれども、そこでボーカルオーディションっていうのが、ボーカルタレントオーディションかな、でそこに受かって、東京に行くことになって、でどうせだったら東京の大学受けたっていいわけだから、それ話に乗って行こうと思いまして、参考書一式抱えて上京して、寮に入って、次の受験の時期に近づくにつれ、勉強してないダメだダメだと思って、大学行くことはそこで一旦置いといて、で歌の方をもうちょっとしっかりやろうということでやり始めまして、でもそこにいても長くはいなかったんですけどもね、また大阪に帰ってきて、その私が以前に音楽活動してた時に私のことを知ってる人がいろんな仕事場を紹介してくださるんですよね。でレストランに、大阪のレストランに歌いに行くことになり、ラジオ局でバイトもしたんです。それでラジオ局でバイトをしてた時に張り紙があって、フォーク音楽祭っていうねコンテストなんですけども、出る人募集って、これ出てみようと思って、で思ったのはね、いろんなことやトライしてたけども、音楽の道では私はもうこの先進めないから、もう全部やめようと思った時で、そのポスターを見て最後にこれに挑戦してやめようと思ったんですよ。自分で作詞作曲してピアノで弾き語りをしたら、関西四国の大会でグランプリ取っちゃって、 あの全国大会に東京に来て、そしたら何も取れず、とぼとぼと日比谷の野音から有楽町の駅に向かって歩いてた時に、レコード会社の人に声をかけられまして、もしもし君ってそれでアルバム作らないかって言われまして、えアルバムですかって。で私はそのコンテストに出るのにもう歌やめるから、何か自分がこれまでやった証を作りたいと思って応募したわけで、レコードアルバム証じゃないと思って、じゃあやりますっていうことになって、それであのレコードデビュー、
1: 初めてのシングル版の曲がジョーの肖像、
2: はい、
1: あの詩を私読ませていただいて、20代であれば書かれたんですか。
2: そうですね、あの、はい、多分20歳の時に作ったのではないかと思います、はい
1: はいね、春の日だまりの中に年老いた男が一人、20代でどこから出てきたんだろうと思いまして、それで
2: 次シワだらけのが出てくる、
1: ね、あ、そうですそうです、シワだらけの黒い指には色あせた写真1枚
2: なんか今それ読んでいただいたら、はい、ポエムみたいですね。
1: でもちろん歌声も聞きながらこの詩を読んだんですが、はい、何をイメージされ、その書いた時にどんな風景がそこにあったんだろうって。
2: あ、私思うんですけど、はい、当時フォークソングから私はスタートしてるんですけれども、そのストーリー性のあるもの多かったような気がしますね、うん、海外の歌でも。10代の頃から、おこれいい言葉だな、綺麗だなとか素敵だなとか、意味が素晴らしいなとかってのを見たり聞いたりしたらノートにずっとつけてたんですよ。時々そのノートを開けてみて、あーこれどっかで見たやつだなとかって思いながら、スッとそこだけメロディーがついてくることがあるんです。でそこにメロディーがついてきたら前後膨らませて詩を書いたりとかっていうことをよくやってましたね。もしかしたらそのジョーの肖像は春の日だまりから始まったかもしれないけど、サビに何が変わったわけじゃなしっていうところがあって、そこをなんか膨らませたいために春から始めたかもしれないし、なんかでも若い時は自分が思いついた言葉をすごく大事に大事に最後まで捨てきれずに持ってたんですけども、ある時から捨てる勇気っていうのを持って、煮詰まったら捨てる、新しいのを入れるみたいなね、そんな方式に変えてきてます。
1: その変わった瞬間は何かきっかけがあったんですか。
2: いやー、あのそれはね、飛んでイスタンブールです。プロの作曲家、プロの作詞家、ヒットメーカー の先生たちの作品を歌うことができて、作品作りってどういう風な頭で進められてるのかなって考えた時に、あ、いらないメロディーたくさんある、いらない詩もたくさんある、本当に聞いた人がこうそれになんかイマジネーションがそこから広がる言葉をちゃんとつなげていくべきなんだと思って、ごたごた私はこう思いました、 これやりました、あれしましたっていう、そういう説明はいらないなと思ったんです。
1: それを20代で気づかれた
2: ん、なんか偶然成り行きだからただそれをキャッチするかしないか、すごくいいチャンスをもらったわけじゃないですか、そういうプロの作詞家の方の詩を読んで、
1: もう皆さんが生野真世さんお名前を出すと飛んでイスタンブールだよねって皆さんが、はい、あのお声をかけてられる歌ですけれども、
2: その当時は高度経済成長期がもう終わって安定期にずっと入っていて、あの一生懸命働いてたお父さんたちも時間にゆとりができて、海外へ行ってみるのもいいんじゃないかみたいな気持ちを持っていて、そこへいろんな海外の都市の歌詞に入ってる歌が、カナダからの手紙とかアメリカンフィーリングとか見せられてもそうですし、まあ異邦人とかのもあったし、こう見たことのない行ったことのないところにイメージを膨らませる、そういうのがあったんだ じゃないですかね。
1: そういう時代だったんです ね。
2: それからあの80年代に向けて、飛んでる女とかそういう言葉も流行っていて、なんか飛ぶみたいな、こうなんか新しい、一歩を踏み出すみたいな、そういうのがあったと思います。
1: あの歌を歌われてる中でテレビだったりラジオだったりで、はい、生野さんの歌がバッと出た時、それこそ紅白にも出られて、はい、こう何か変わったことってありますか？
2: それほどないんですよ。でもどんどん責任が重くなってきたような気はしますね。
1: モンテカルロに乾杯も次に出されてヒットしてって、
2: はいはい、ちょうど うまい具合に波に乗っていた
1: 時ですよね、はい、そこで世界へと目を向かれた、はい、その話をお聞かせいただけますか？
2: はい、またこれが大きな理由がなくって、でもその時理由というあの言葉にしてなかっただけで、自分の胸の中ではそのトンデスタンブールから続けてずっとこう曲を歌ってきてて、忙しい毎日を送っていて、レコーディングに追われてっていう中で、何か自分がもっと吸収するものが必要なんじゃないかなってこう思ってたんじゃないかと思うんですね。でそんな時に友達が、世界一周クーポン30万円だけどこの話どう思うっていうふうに言ってきて、いいじゃんそれって、私あのそういう話すぐ乗りやすい、乗ったっていうふうにして、その世界一周クーポンはあの80日世界一周クーポンという名前で素敵じゃないですか、はい、80日か、じゃあ3ヶ月仕事休んだらいけるなと思って、事務所とレコード会社に、すいません旅行へ行くので、あの3ヶ月休んでもいいですかって、そしたらいいんじゃないって誰も反対しなかったんですよ。えいいんじゃないって、すごくいいんじゃないんですけど、まあいいんじゃないぐらいで、でああよかったと思って、考えれば考えるほど80日で一周するのは無理、もったいないと思ったんですよね。でせっかくここへ行くのに、その隣も見ないでそこすっ飛ばしてこっちへ行くなんて嫌だなと思って、ですいません半年ぐらいにします、っていや1年ぐらいになります。でその言い出してから1年間はまだ仕事がいっぱいあったので、それを全部こなして、で出発する時に1年半行ってきますって出たんですけど、結局2年行ってきます
1: その中で一番こう人生を変えたなっていう場所ってどこですか？
2: 最初ですね、あの日本を出てタイへ行きました。バスでビーチにちょっと一泊旅行するっていうのに参加したんですよね。でビーチに着いてからバスの運転手さんと一緒にご飯を食べることになり、タイはこれからどこ行きますかって、綺麗なビーチがいっぱいありますよ、タイの主要産業はエビの養殖なんですと、で養殖場をもっともっと作って、もっともっとエビの輸出をするために今いろんな島で工事が行われていると、でマングローブの木をたくさん切りますと、マングローブの木を切ると海からの風が島に入ってきて作物は育たなくなるし、あの水辺でたくさんいた魚がもう来なくなって、農家の人もそれから漁師さんも仕事がなくなっていますと、エビをいっぱい食べている日本から来たあなたはこの現状をどう思いますかって聞かれたんです。それね、もう大きな石がドーンと上から落ちてきた衝撃で、私は世界を見て歩こうと思って日本を出てきたのに、あの地球であの今繰り広げられていること何にも知らなかった、この環境が破壊されてるってことを全然知らなかったっていうショックでした。なのであのそれから行く先々、これからの旅を地球の素顔をちゃんと見て歩く旅にしなきゃいけないなって、ぐっと心に大きく起きました。
1: そうだったんですね、
2: はい、ね、考えると不思議ですね、うん、一番初めに行ったところですよ
1: ね
2: 一番難しい問題を投げかけられて旅を進めていくと、もう発見がいっぱいでした。日本がその頃 あまり大きな声で言われてなかったことを、世界のどんな小さな国でもみんな空を守ろう、海を守ろう、土を守ろうっていろんな運動をされてる時だったんですね。1980年代。私はここで見たこと、聞いたこと、感じたことは絶対日本に帰ってきて人に伝えなきゃいけないって、そういう、こう使命感があったりとかしたんですけれども。
1: その当時お一人で行かれたんですか？
2: 当時二人で、はい、当時は結婚してましたので、はい、
1: でその時にその旅行の間にご出産の経験もされて、
2: はい、そうなんです、
1: はい、
2: 長女はそのロサンゼルスで産ん で次女は日本で、はい、出産してるんですけども、二人はその土地のやり方でやってるんですね。なので長女の方はそんな哺乳瓶の煮沸消毒なんかしませんでした。水でシュッシュッと洗って、それでもうできてる赤ちゃん用のミルクを入れて飲ませて、飲み残したらそのキャップ閉めて冷蔵庫入れてて、泣いたら出してきて冷たいまんま飲ませる、それでいいって向こうの先生が、その当時 のやり方ですよ、はい、今は違うと思いますけど、それでいいって言って、で大体一泊ですから入院が、昨日産んだばっかりの、はい、赤ん坊をシュッシュッとくるまれて、はいどうぞって渡されて、はいどうもって受け取って、あれそのまんま帰ったけど、包み開けてこれ一体どうすればいいんだろうって、そんな感じでした。で次女はもう病院10日も入院して、私、はい、私まだまっすぐ歩けないわとかって言いながらみんな親切です、看護師さんもみんな至れり尽くせりやってくれて、でもミルク作るとかなんとかっていうの もうちゃんと測って温めて、1ヶ月ぐらい何も固形物食べないとかじゃないですか、
1: はい、
2: でも両方元気に同じに育ってます。つまり、はい、私はこのやり方でやる、大丈夫と思えばいいんだと思います。
1: 長い旅、
2: はい、2年間ですね。
1: 2年間帰ってきました、う
2: ん、はい、
1: もうそこからは普通にもう音楽活動とか、
2: はい、
1: もう普通に、
2: そうですね、まあ、途切れ目なく音楽活動はやってます。旅してた時、まあ、ロサンゼルスに滞在した時にアルバム1枚作ったりとかっていうのもあるので、でもそのじゃあ音楽活動においてパーフェクトにできてたかっていうと、できてなかったと思います。子供を育てながらとかっていうのが昔っぽいですけど、歌を選ぶか結婚を選ぶかとか、歌を選ぶか出産を選ぶかっていう、その選択しなきゃいけなかった時代のことを考えると、それはすごく言い得てるなと思います。歌うこと、音楽活動で取られてしまってエネルギー、それをするために取られたエネルギーは たくさんあったと思うので、でもそのうち挽回すればいいんで、あの時は自分の理想 の通りの音楽活動ができてなかったかもしれないけど、でも子どもという子育てという大切な経験をさせてもらったから一緒ですね。音楽にかけてそれ一本で来た人も、寄り道した人も結果同じかなとは思ってますけど、
1: その中で、まあ、音楽活動と子育てと家族との時間もありながら、長野さんは大学への進学も決めて行かれましたが、
2: はいはい、私旅行から帰ってきて環境のことをいろんな人に伝えなきゃいけないと思って、環境イベントとかいろいろ出てるうちに、国連の環境のイベントでテーマソングを作って歌ってくれっていう話が来たんです。 Save the Sky っていうんですけども、それで作って、でナイロビの国連へ行ってそれを披露したりスピーチをしたりとかっていうのがあって、環境すごく大、やっぱりないがしろにしちゃいけない、大事だな、そう思っていたんですね。その年、あそうか、それよりちょっと前だ、数ヶ月前なんですけど、事故とそれから病気で2回立て続けに入院で手術したんですよ。
1: 庄野さん自身が、はい、手術をされたんですか、はいはい、
2: それでその病室で、あ人の命っていつどうなるか分かんないな、健康だと思ってても病気になるし、安全だと思っても事故にあったりすると、私は今までこんなことやりたい、あんなことをやりたいと思っていたことのいくつやってきたんだろう、やってないこといっぱいあるかもしれないと思ってノートに書き出したんです、病室で。 5ページぐらいもいろいろ、ちっちゃい時花屋になりたいから、あのパン屋になりたいから、学校の先生から、なんか総理大臣とかっていうのもあったりとか、あと旅館の女将とか、いろいろあるんですけども、うわーっと書き出してみて、でその中に環境の勉強をするキャンパスライフとかって書いててね、で退院した日に読んでなかった新聞が溜まってたので、一気読み、ため読みしてるその中に、法政大学が人間環境学部というのをその年あの新設して、社会人入試あるって書いてあったんですよ。これかと思って受験したんです。で合格しちゃって、あの合格したよって、そこまで勢いできたので合格してびっくりして、で友達に電話して、合格どうしようって何が問題なのって言われて、いやだってね、学生やったら仕事どうするのとか、試験の日となんかの仕事を重なったら試験受けられないじゃないとかっていろいろ言ったんですよ。そしたら彼女がね、あのね、両立できなくなった時にもう一回この話してくれるって言ったんで、もうやるかっていう感じで学生生活やりました。
1: 今までのお話を聞いた中で、庄野さんが初めてすごく悩まれた時間だったんだなと思って。
2: いつも悩みますよ、
1: そうですか。
2: でも悩んでる時間短いんです。
1: あ、ね、そうです。そう言われてみたらね、そのお友達の一言でもう決められたってことですもんね。
2: はい、いや、そうだそうだ、悩んでてもしょうがない、やってみようって。
1: それが何歳の時ですか。
2: まあ、その悩んでる時は44歳だったと思います。
1: まさにその前にいた最初に出会った時の環境問題、
2: はい、
1: その思いがぴったりハマったって
2: ことでしょうか。そうなんです。それで国連の環境のイベントがそこに入ってきて、うん、それは試験受ける前ですけどもね、まさにやれって言ってることなんだなって思ったんです。自分のね、体験はいろいろ話せるんだけれども、と昔からこうみんなが考えてきた知識だとか、偉い人の教えとかデータとか、いろんなものが私に、備わっていたら、体験がもっとちゃんと遠くまで、伝わるはずだっていうことを考えまして、若者と一緒に学べるっていう、なんかすごい躍動感あふれるキャンパスライフを送りまして、サークル作っちゃったりして、はい、
1: 何のサークルだったんでしょう。
2: あのね、翼ミュージックデリバリーっていうサークルで、ボランティア論っていう授業に出た時に、先生がその何かあのみんなでプロジェクトを作ってみようって私がちょっと提案をして、でそれはそのコンサートを聞きに行くことができない人のところにコンサートを届けるっていう、翼になって届けようっていうプロジェクトを提案したら、あの20人ぐらいの若い学生が乗ってくれたので立ち上げたんです。学校からも、支援金みたいなのをもらって、その老人施設ですとか障害者の施設とか病院とか、いろんなところにコンサートする人を集めて連れて行って、みんなで音楽を楽しむっていうのをやってました。
1: 何かを見つけて、あ、これやらなきゃいけないなと思ったんでしょうか。いや、
2: それはね、そのボランティア論に出る数ヶ月前に母が亡くなったんですね。で母は脳腫瘍だったんです。で最後ホスピスに入ってまして、毎日毎日見に行ってて、で看護師さんが患者さんたちにコンサートを聴かせてあげたいんだけど、何かいい方法はないかしらって私に相談してこられたんですね。でも私は学校もある、仕事もある、母のこともあるで手一杯で何もすることができなかったんです。ボランティア論で何かプロジェクトって言われた時に、看護師さんが私に話された言葉がパッと耳に聞こえてきて、聞きに行くことができない人がいるんだ、それをやろうと思ったんです。サークルは、まあ、みんなと仲良くワイワイやってたんですけどもね、母が亡くなる前に、あなたは昔留学したいって言ってたわよねって言ったんです。彼女はもう自分が死ぬって分かっていたのでね、あの時行かせてあげられなかったよねっていうふうに言われて、ああそのことを覚えてたんだと思って、で私もやり残した夢ノートに海外留学って書いてあったんですよ。留学しようと思って、また新聞で人材派遣会社が 奨学金を出して小学生を応援するっていう記事があったんですよ。またこれかと思って条件が一個あったんです。海外へ留学する時に大学3年生であること、ぴったりだっ

0: んです。それ見たの2年の時だったから。それで試験があって、あの進んでいったんです、なぜか。で面接の時にグループ面接で与えられたテーマが社会人学生についてどう思うかだったんですよ。で私現役社会人学生だったのでペラペラ答えられて、それで合格しまして、でそこで学びたかったことは、イギリスがボランティア大国なのでそのボランティアのことにも触れたいとは思ってたけれども、選んだ学科がヒューマンジオグラフィー、人間地理学ですね。それからサードワールドスタディ、途上国問題、あとあの4単位取るんですけど、あと2つは英語のクラスと、もう1個がなんとパフォーマンスのクラスっていうのがあってでもその、まあ、4単位取って、このヒューマンジオグラフィー、人間地理学と途上国問題、サードワールドスタディの結びつくところが、この先私が勉強したいところだなと考えたら、開発人類学っていう学問があって、あの早稲田 の大学院のアジア太平洋研究科だったんですよ。ここにその先生がいたんです。あ、ここ行きたいと思って、それで勉強また続けました。
1: 学びたい学びがあって、うん、その卒業した後に何か変わりましたか？
0: あの修士論文を書く時にテーマが見つからなかったんです私。結果音楽を通した支援の活動について書いたらどうだろうって。だって音楽はもう何十年もやってきたことだから。それでフィリピンのストリートチルドレンの施設にスタディに行きまして、そのフィリピンの施設は実は法政大学入った 1年の時からもうつながりがあって支援してたんですね。でそこでは音楽セラピーをあのやっていて、ストリートにいた子どもたちがボロボロに傷ついてその施設に保護されてきて、で全く心が開けない子たちにカウンセリングをして話をポツポツポツポツ喋ることを書き取ったのを、そこのソーシャルワーカーさんが歌にしてみんなで歌うんです。それでその僕はお母さんに捨てられた、お腹が空いた、寂しいよみたいなことが子供たちが声に出して歌うんです。明るい歌になってるんですけどもね。それが心理療法でいう暴露療法で、その胸の中に閉じ込めてて言いたくなかったこと、言いたくないから黙ってて大人に反抗していたけど、これ一回歌っちゃって声にしてみたら自分の中から外に出ていっちゃうわけですよね。それで子どもたちが心を回復させて、あのみんなと集団生活に溶け込んでいけるっていうことをやっている施設があって、でそこへ行ってもう子どもたちに全部調査というか話を聞いたりして、それを修士論文にしまして、それと同時進行でそういう活動、あの音楽を通したボランティアとか支援活動、大きな器を作ったらみんなが参加できると思って NPO 法人を作ることにして、修士論文を書きながら NPO 法人の立ち上げをして、でそれが NPO 法人国境なき楽団というのにつながってきて、でももともとは音楽のデリバリーをした法政大学時代のサークルの活動を引き継いでるんですけども、
1: 全てが点と点ではなく、はい、つながってるんですね。
0: ね、点と燃えたところもそこにその点をつけて線を引くためにつけたみたいな感じがするんですけれども、その時はこの先何するかとかっていうのは何も決まってなくって、でも振り返るとここに来るためにその点をいっぱい書いてきたのかなって気はします。
1: では主にどんな活動が実践できましたでしょうか？
0: 活動的にはあの大きく4つなんですけども、その施設の訪問のコンサートっていうのはする部門があります。で一つは、世界の子どもたちにその楽器を届ける。でもう一つはニューヨークから始まった平和のための世界で行われているコンサートの日本の主催者になって、セプテンバーコンサートっていうんですけども、これは今だもう続いてます。でもう一つは自分たちで活動費をちゃんと生むようなことをしなきゃいけないと思ってライブカフェを開いたんです。でこれ4つを軸にして活動してました。あとあの子ども食堂を最近、あ最近って言っても2018年から始めてるので、はい、子どもたちが初めて 見るとか触る食材だったり、自分が何かをすることによって、材料が食べ物に変わっていくとか、そういうあの過程で目がキラキラ輝くんで、あ、子ども食堂やったらいいなと思って1年考えてついに始めたのが2018年の5月でした。
1: 今生野さんのお話を聞いて、こうボランティアっていう言葉がたくさん出てきたんですけど、その誰かのために何かをするっていう気持ちっていうのは、うん、どこから生まれてきてるんでしょうか。
0: どうですかね、あの多分もしかしたら母がやっていたことを見ていて、あの思ったのかもしれないかな。母なんかね、あのそんな優しい人ではないんですよ。でも私小学校の頃体が弱くて給食が食べれなかったんですよ。で父がお昼に私を迎えに来て、で自転車で来て家に帰ってご飯を食べて、また学校へ行って5時間目に戻るって。でそれを続けていた時に、給食の時間に何も食べないで校庭でただ鉄棒をぶら下がってたりうろうろしてる子たちが何人かいたんですね。私の時代って多分給食費が払えない子とかいたんだと思うんです。何気に母にの給食の時間に何も食べないで遊んでる子がいるんだよっていう話をしたら、明日からみんな連れてきなさいって。それで明日から私は父の自転車に乗るんだけど、その子たちが後ろだと走ってきて家に来て一緒にご飯食べてたんですよね。その時は何にも感じませんでしたけど、まあ、そういう姿を見てたからかなとは思います。
1: そういう意味では子ども食堂は、うん、お母様の気持ちを引き継いで残してるんでしょうか。
0: そうかもしれないですね。どこか薄くつながってたのかもしれませんね。
1: まあ、生野さんの公に発表されたものに、はい、うん、悪性リンパ腫にっていうことを公表された時がありました、うん、
0: はい、
1: それは
0: 抗がん剤治療を終えてからだから22年になってたかもしれませんね、うん、はい、
1: それは突然だったんでしょうか。
0: そうですね、うん、コロナになったじゃないですか。それで全くすることもなくなり、ライブカフェの営業も全然できなくなり、いろんなそこで働いてる人たちもうどう保障していいかとか、すごいいろんな問題があって、自分なりにはそのクラウドファンディングをやったりしてうまく乗り切ってたんですけども、やっぱりストレスがかかってたんでしょうね、体にね。それでコンサートの前かなんか帯状疱疹になったんです私。それでこれは免疫が落ちてるからだって、これは大変って、で精密検査をして、そしたらリンパ腫が分かったんです。そのかなりもうステージ4でどうしようかなと思って、抗がん剤治療を、まあ、やったことないし経験だしやってみるかと思って、でその時にドクターが半年間全く何も仕事がない時に治療しましょうって言ったんですけど、やるなら治療するなら早い方がいいと思って、いくつか仕事はあったんですけども、仕事ありませんっていうふうに言って治療を始めたんですよ。なので治療しながら私仕事をしてたんです。でも今度いついつにコンサートしなきゃいけないと思うと、そこに向けて自分をすごくコントロールしていくんですよね。その月に4日間抗がん剤の治療があったんですけど、それをどこに持っていくか、この日をどかして、この後は熱が出るからここを避けてとか、こう組み込んでいって仕事やるっていう目標があったから全部乗り越えていったんだと思うんですよ。でももう半年6ヶ月目とかかなり体がもう弱って自分でも弱っていて、キャンセルできる用事があったらキャンセルしようみたいな、そんな感じでしたね、うん、その悪性リンパ腫ってゼロにはならないんですね。
1: そうなんですね。
0: なのでずっとお友達でいるんですよ。なのでお友達が暴れないように自分で体にいいことをしてあげて、一緒に この先過ごすって感じですかね。
1: そう、その中で生野さんがいいことって今 お言葉にあったんですけど、はい、そのいいことってどんなことでしょうか。
0: なんか生きがいかな
1: 生きがいたくさんありそうですよね生野さんの中に。いろんな今お話を聞いてきましたけど、
0: はいはい、
1: 生野さんの生きがい、もちろん歌だと思いますが、
0: あの歌なんですけど、歌うことが生きがいじゃないんですよ。歌う場があって、であのそこに集う人がいて、で一緒になってそこが輝く時間になったら、これが生きがいなんです。
1: だから常に生野さんには一人ではなく、周りの皆さんとつながりの中に、
0: そうですね、そのいろんな方とつながって今あの生きていられてることに本当に感謝です。
1: こう皆さんにお伝えしたい言葉ってありますか。
0: そうですね、あの、ま、自分の今までを振り返っても思うんですけどもね、すごく大事なだなと思うのは、ドキドキすること、ドキドキしようってあの言いたいです。私の周りにも同年代の女性で毎日なんか悶々としてる人とかいるので、ドキドキすることをあの見つけて、ドキドキしてみようって。
1: いくつになってもドキドキを忘れずに、
0: はい、
1: 生野さん今日は本当にどうもありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
2: つながりをとても大切にされている方なんですね。生野さんは参加者の思い出の曲をみんなで歌うという集いを毎月開いています。声を出すのってこう気持ちも明るくなりますし、この音楽を通じた社会貢献をライフワークとして、地域やシニア世代に向けた活動を大切にされているそうです。いろんなドキドキがありそうです。明日への言葉、今日は歌手作詞作曲家女優の生野真由さんでした。聞き手は石井博子ディレクターでした。せっかくですから、ここで生野真由さんの歌にしましょうか。一曲お聴きいただきましょう。生野真由さんで平和の歌。

生野真世さんで平和の歌お送りしました。明日の4時台は私のアート交友録、絵画の素顔に迫りたい、国立西洋美術館保存科学室長の高島美穂さんのお話をお送りします。それでは今日5月27日の誕生日の花と花言葉です。誕生日の花はエビネ。エビネの仲間には春咲きのものと夏咲きのものがあって、春のエビネは地エビネとも呼ばれます。地下に球根のようなバルブというものが10個前後連なっていて、ちょうどエビの背のように見えるそうで、エビネと名付けられました。土の中にある形が名前の由来なんですね。主なものをいくつかご紹介しましょう。キエビネ、これは黄色で柑橘系の香りがあるものもあるそうです。サルメンエビネ、花が赤っぽく猿に似ているんだそうです。主に東北、北海道、四国、九州の高い山で見られます。匂いエビネ、これは伊豆諸島の特産種です。で、かつては各地の低い山に普通に見られた常緑の乱花の植物です。この資料の見られたと過去形になっているのが気になって調べました。環境省のレッドリストによると、例えばキエビネ、サルメンエビネは絶滅危惧2類に名前がありました。これは1類ほどではないものの、絶滅の危機が増大しているものだそうです。心配です。花言葉は謙虚な恋。エビネは東洋蘭としていろいろな品種も作られています。この華やかな蘭の中では清楚でつつましやかな花で、謙虚な風情がありますよね。5月27日の誕生日の花はエビネ。花言葉は謙虚な恋。今日がお誕生日の皆さん、お誕生日おめでとうございます。それではここで一曲お聴きいただきましょう。南里沙さんのハーモニカ演奏で、君の友達。

0: 去年の7月に放送したものです。日大はロマンチックコンサート、思い出のスクリーンミュージック、ポピュラー歌手で聴く映画音楽です。3時代は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、泉拓作品集。4時代は私のアート交友録、絵画の素顔に迫りたい、国立西洋美術館保存科学室長の高島美穂さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は石澤範代アンカーです。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。どうぞご利用ください。昨夜から今朝ここまでのご案内は上田早苗でした。お付き合いありがとうございました。時刻まもなく5時になります。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。5月27日水曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより。富山から日よけや農作業などで使われる菅傘、その文化を守っていこうという活動についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ。今週は肺がん検査と治療の最新情報というテーマでお送りしています。3回目の今朝は知っておきたいステージと治療の選択肢です。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は香川からです。少子化や人口流出が課題となる中、県が進める独自の取り組みについてお伝えします。
0: 今朝も季節のお便りからご紹介します。
1: はい、気仙沼市の小松貞子さん、86歳の方からおはがきをいただいています。気仙沼には5万株ものツツジで有名な徳仙城という名所の山があってにぎわっています。共に足が不自由な友を誘って町内の小さな公園に手押し車で行ってきました。ツツジも咲いて西洋芍薬も大輪で鮮やか、雪柳、カラスのエンドウ、イタドリが我が物顔に反も、去年に続いて今年も見られた、来年も桜、ツツジが見られるように頑張ってと励まし合いましたといただいています。
0: 頑張って。5万株のツツジ見事だったでしょうね。素敵な自筆のおはがきありがとうございました。
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。メールの方は毎朝のホームページにある番組への声はこちらを選んでお送りください。番組の SNS はハッシュタグ毎朝です。あなたからのお便りをお待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: まずイラン情勢です。イランのメディアは26日、アメリカとの合意を目指している覚書の内容をめぐり、

0: イランが求めてきた凍結資産の解除に関して進展があったとの見方を伝えています。イランの体制寄りのメディアファルス通信は、交渉団に近い情報筋の話として、凍結資産の解除なしには交渉は不可能だとするイラン側の立場を報じています。その上で、凍結資産へのアクセス方法がアメリカとの交渉をめぐる最後の大きな対立点となっていて、カタールの仲介によりこの問題の解決に向けて進展が見られたという見方を伝えています。また革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は、交渉に詳しい情報筋の話として、イラン側は凍結資産の段階的な解除を求めているとしています。それによりますと、およそ240億ドル、日本円でおよそ3兆8000億円と推定される凍結資産のうち、半分にあたる120億ドルをアメリカとの覚書の発表の時点で即時に解除し、残りをその後の60日間でイランに引き渡すことを要求しているということです。こうした中、タスニム通信は26日、アメリカ軍の無人機と戦闘機がイランの領空に侵入したため、無人機を撃墜したほか、戦闘機などを撤退させたとする革命防衛隊の声明を伝えました。イラン外務省は26日声明を発表し、アメリカ軍は過去48時間の間にイランの商船に対して複数の海賊行為に及び、停戦に明白に違反したとアメリカを非難しました。前日の25日には、アメリカ中央軍がイラン南部で機雷を敷設しようとしていた船舶やミサイル発射施設を標的に自衛のための攻撃を行ったと明らかにしていました。
1: 兵庫県辰野市の住宅で親子が殺害された事件です。指名手配されている容疑者が、事件が発覚する3日前に路上で寝ていて警察に話を聞かれた際、運転免許証やスマートフォンなどを持っていなかったことが捜査関係者への取材で分かりました。所持金も少なく、警察は比較的近場に潜んでいる可能性もあるとみて、現場周辺の地域を中心に行方を捜査しています。この事件で警察は、かつて隣の家に住んでいた大山健二容疑者42歳を娘に対する殺人の疑いで指名手配しています。これまでの調べで、2人は今月13日ごろに殺害されたとみられ、容疑者は今月16日に路上で寝ていて警察に話を聞かれていましたが、その際所持金は550円で、運転免許証やスマートフォン、それに自宅の鍵は持っていなかったことが捜査関係者への取材で分かりました。容疑者は今月17日に現場周辺で目撃されて以降、足取りが分かっていないということです。警察は所持品や手持ちの現金の状況などから、遠方には逃走せず比較的近場に潜んでいる可能性もあるとみて、引き続き情報の提供を呼びかけるとともに、現場周辺の地域を中心に行方を捜査しています。
2: 安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長副議長は取りまとめ案の作成に向けた検討を進めています。4社は近く会談し、女性皇族が結婚後も皇室に残る場合に配偶者と子供を皇族とするかどうかなどの論点について詰めの調整を行うことにしています。安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長副議長は各党各会派の見解が出揃ったことを受けて、取りまとめに向けた検討を進めています。先週から今週にかけて、衆議院の森議長と石井副議長が面会を重ねているほか、参議院の関口議長や福山副議長とも個別に連絡を取り合うなど、調整が本格化しています。そして4社は近く会談し、取りまとめ案の作成に向けて協議を行うことにしています。この中には、女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、旧皇族の男系男子を養子に迎える案が盛り込まれる方向で、対象や意向の確認といった手続きなどについて検討が行われる見通しです。このうち、女性皇族が結婚後も皇室に残る案をめぐっては、 配偶者と子どもを皇族とするかどうかが論点となっていて、詰めの調整が行われます。森議長は先に、最大公約数で同じ方向の党会派には納得いただけるような案を作り、今国会中に皇室典範の改正にこぎつけたいと述べていて、できるだけ幅広い賛同を得られる案を作成し、次回の各党各会派との協議で示したい考えです。ロシア外務省は、ラブロフ外相がアメリカのルビオ国務長官と電話会談を行ったと発表しました。ウクライナが民間施設などへの攻撃を続けているとして、ロシアは首都キーウにある軍の関係施設などに対して継続的に攻撃を行うと伝えました。電話会談の発表に先立ち、ロシア外務省は25日、ロシアが占領する東部ルハンシク州をウクライナが攻撃したことへの報復として、キーウを攻撃するとした声明を出し、駐在する各国の外交官などに速やかに退避するよう警告していました。今回の電話会談でもラブロフ外相はこの声明の内容に言及したとしています。一方、アメリカ国務省は、電話会談はラブロフ外相の要請で行われたもので、ウクライナ情勢やイラン情勢などについて意見を交わしたと発表しました。ロシア側がキーウを攻撃すると主張していることについて、ウクライナのシビハ外相は25日の記者会見で、ロシアの脅迫に屈してはならないなどと強く反発しています。アサヒビールは、いわゆる第三のビールにあたる主力商品をビールに作り変えて販売する方針を明らかにしました。今年の酒税改正でビールが減税対象となることを見据えた対応で、大手4社すべてが同様の対応を取る形となりました。アサヒビールはこのほど、第三のビールにあたる主力商品クリアアサヒを今後ビールに作り変える方針を決め、取引先に通知しました。ビールの税率は酒税改正に合わせて段階的に引き下げられていて、今年10月の改正では、ビール系飲料の税率は350ml あたり 54.25 円に統一されます。ビール各社は税率の引き下げによってビールの需要が高まると見込んでいて、従来からある第3のビールをビールに作り変え、価格を抑えて販売することで消費者の需要を取り込もうとする動きが続いています。サントリーは去年9月、キリンビールは今年1月、札幌ビールは今年3月にこうした方針を発表していて、これで大手4社すべてが同様の対応を取る形となりました。続いてはスポーツです。この時間はプロ野球です。セリーグとパリーグのチームが対戦する交流戦が昨日から始まりました。安倍監督の辞任という異例の事態となった巨人は、ソフトバンクとの対戦です。ファンの声です。
3: 選手の頃からもうスターの選手だったんで、本当にこんな形で監督辞任するというのは本当に残念ですね。
4: ショックはショックですよね。ただまあ、戦う選手は関係ないですしね、僕らは野球が好きなので楽しんでいこうかなと思います。
2: 安倍監督が辞任した巨人は、橋上監督代行が指揮を取りました。巨人は3回1イニングで3本のホームランを打たれ、ソフトバンクが8対3で勝ちました。巨人は5連敗です。阪神対日本ハムは、日本ハムが4対0で勝ちました。先発の伊藤投手は今シーズン初完封で、パリーグ単独トップの6勝目を挙げました。ヤクルト対西武は延長11回、西武が2対1で勝ちました。西武は渡辺誠也選手が7回に先制タイムリー、延長11回に勝ち越しのタイムリーツーベースを打つ活躍でした。 DeNA 対オリックスは、オリックスが7対1で勝ちました。オリックスは1回に4点を奪い、先発の九里投手が好投し5勝目を挙げました。広島対ロッテは、ロッテが3対1で勝ちました。ロッテは1点を追う8回、広島の守備の乱れもあり、逆転で勝利です。 中日対楽天は中日が1対0で勝ちました。中日は2回に細川選手のソロホームランで挙げた1点を守り抜きました。以上、プロ野球交流戦の結果をお伝えしました。
0: 原口アナウンサーでした。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円30銭から31銭、1ユーロは185円30銭から31銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終わりにより118ドル2セント安い5万461ドル68セント、ナスダックの株価指数は先週末より 312.210 上がって2万 6656.181 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は5時13分を30秒ほど過ぎました。続いては気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
5: はい、おはようございます。今日は西日本を中心に雨が降り、九州では大雨に注意警戒が必要となりそうです。東シナ海から伸びる前線が九州から四国の南海上にかけて伸びています。前線上には低気圧があって、この後九州に近づく見込みです。九州には非常に暖かく湿った空気が流れ込んでいて、各地で激しい雨に注意が必要です。この時間は鹿児島県の鹿屋市吉ヶ別府で1時間に35ミリ近い激しい雨を観測しています。九州南部や奄美地方ではこの後も1時間に50ミリ以上非常に激しい雨が降るなど、九州南部を中心に警報級の大雨になる恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水などに注意警戒してください。鹿児島県では夕方にかけて線状降水帯が発生する恐れもあります。同じ場所で激しい雨が降り続き、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがありますので警戒が必要です。今夜にかけて雨の範囲は東に広がる見通しです。九州以外の西日本も日中は広く雨、東日本や北日本も夜は雨の降るところがありそうです。また南の海上には熱帯低気圧があって台風に変わる見込みです。この後発達しながら北上し、日曜日にかけて沖縄の南の海上に進む見通しです。この後の最新の情報にもご注意ください。では今日の全国の予報をお伝えします。沖縄、午後は雷雨のところがあるでしょう。奄美は昼前から雨で、豊島村では日中非常に激しく降る恐れがあります。九州は昼頃まで激しい雨が降るでしょう。九州南部は昼過ぎまで非常に激しい雨にお気をつけください。落雷や突風を伴う恐れもあります。四国、中国地方、四国は昼頃から雨が激しくなりそうです。中国地方も日中は雨でしょう。近畿、東海、午後は雨の範囲が広がるでしょう。和歌山県南部は夜激しい雨にお気をつけください。北陸や関東甲信、日中は晴れ間があり暑くなるでしょう。夜は雨の降るところもありそうです。東北は日中晴れて日本海側で気温が上がるでしょう。太平洋側では夕方以降雨が降りそうです。北海道も雲が多く、午後はオホーツク海側で雨が降りそうです。日中の気温、今日も各地で暑くなりそうです。那覇は30度、鹿児島、松山、松江27度、高知、広島24度、福岡29度、大阪、名古屋、金沢、東京28度、新潟27度、長野、山形30度、仙台23度、秋田、福井は29度で7月下旬並み、青森22度、札幌24度、釧路は14度です。西日本は昨日よりも3度から5度くらい低くなりますが、湿度は高いのでかなり蒸し暑く感じられそうです。全国の気象情報でした。
0: ニュースや気象情報はラジルラジルでも聞くことができます。リアルタイムで聞けないという日などご活用ください。ポッドキャストからも聞けます。時刻は5時17分を過ぎました。毎朝だよりです。この時間は富山県東部、新潟県とも接する朝日町にお住まいの下沢弥生さんと電話がつながっています。下沢さん、おはようございます。
6: おはようございます。
0: 今朝は富山朝日町、どんな朝でしょうか。
6: はい、 よく晴れていて朝日が眩しいです。あの気温20度ぐらいでね、本当にちょうどよくって、このままだったらいいんだけれど日中は暑くなりそうかなという、そんな感じです。
0: 朝晴れてても20度ぐらいあるんですね。
6: はい、
0: では今朝の話題をお願いします。
6: はい、あのこちら昨日も蒸し暑かったんですが、こんな時つい日陰を求めたりします、そこで今朝はあの古くから農作業の際の日よけとかお祭り、伝統行事で使われてきた杉傘についてお伝えします。はい、富山県西部にある高岡市福岡地区は江戸時代から杉傘の生産や出荷が盛んで、現在でも全国の 90% を出荷しているんですね。で、高岡市の山あいにある野出原地区に工房を構え、オールジャパンで杉傘文化を守りたいと、杉草の栽培から作品制作まで取り組んでいるご夫婦をご紹介します。
0: はい、そもそも杉傘ってあの時代劇などでよく見られる頭にかぶる傘ですよね。
6: そうです、そうです、で、あのこの杉傘、竹を細く割って傘骨を組んで、稲のように細長い葉の杉草を乾燥させたものを縫い付けて作ります。で、杉草の栽培から傘骨作り、傘縫い、出荷までの一貫した生産技術体系を保持しているとして、越中福岡の杉傘製作技術が平成21年、2009年には国の重要無形民俗文化財に、平成29年、2017年には国の伝統的工芸品に指定されているんです。ただ材料の杉も伝統技術を受け継ぐ人も減り続けて、杉傘が欲しくても手に入らないという状況もあるんだそうです。
0: はい、
6: はい、そんな中、越中福岡の杉傘製作技術保存会が開催していた育成講座に2015年に参加したのが、高岡市出身の津軽三味線芸人中山幸雲さん50歳です。中山さん、ものづくりが好きだったこととか、子どもの頃おばあさんが農作業の合間に杉傘作りをしていたかすかな記憶があったとかという好奇心からこの講座に参加しました。で、参加して半年経った頃、本格的にやってみないかと声をかけられました。で、特に傘骨は後継者の育成が緊急の課題で、指導者からマンツーマンで技術を習う修行に入り、縫いの方は引き続き講座で3年間学び、その後杉傘作家の道を進み始めたということです。
1: その杉傘の作家としてはどのような作品を制作してきたんでしょうか。
6: あの伝統的な傘は平たいものだったり、ちょっと富士山の形のをした丸いものなんですけれど、中山さんは縁起を担いで亀の甲羅のような六角形の傘を作るなど、新たな風を吹き込んできました。で、2019年には依頼を受けてファッションショー、あのパリコレで使うヘッドピースも制作されたということです。
1: ヘッドピースっていうの、髪につけるヘアアクセサリーですよね。
6: はい、
1: それを杉傘の技術で作るっていうのはちょっと想像できないんですけれども、どんな工夫があるんでしょうか。
6: はい、あの通常はこう下から縫い付けていって、てっぺんで余ったすげはカットされるんですが、切らずにあのパイナップルの頭の部分のようっていうのを想像していただくといいでしょうかね。あんな状態のままの形がいいよって言われたそうで、思いつかないようなアイデアとか新しいひらめきをもらったと話していらっしゃいました。で、こうしたアイデアを生かして作られた照明器具もあるんですね。
1: はい、
6: で、中山さんは現代の生活にも寄り添えるような作品を作っていきたいという思いで制作していらっしゃるんだそうです。
1: はい、こちら写真を送っていただいて、今手元にあります、電球の周りを覆うランプシェードですね。明かりが透けて涼しげで上品ですね。で、この、 あの原料の杉はどのようにして手に入れているんでしょうか。
6: はい、その杉作りに取り組んでいるのが妻の中山由紀子さんです。
1: はい、
6: あの杉というのは10月の半ばに苗の植え付けから始まって、 雪解けを待って3月から肥料をやったり防除虫除けをしたり芽かきを行うんですね。でこの作業を毎日繰り返していきます、まあ、今は胸よりちょっと高いぐらいまで成長しているというスゲなんですが、これを梅雨明けを待って刈り取りをして1週間から10日ほどかけて乾燥させるとスゲは美しい緑

0: 今度は美しい白へと色を変えていきます。まあ、こうした作業を機械を使わずに行っています。で、刈り取った杉は1メートル余りの長さに整えて自分たちで使うほか出荷もしていらっしゃるんです。
1: 杉ってどれぐらいの広さからどれぐらいの量取れるんですか？
0: 今回ご紹介している中山さんご夫婦のところでは、1.5 アールの杉枝で乾いた状態で80キロから90キロの杉が収穫できるんだそうです。で、まあ、ただ全体でも今年は15アールの作付けだということで、10分の1を中山さんご夫婦が担っているということになりますね。
1: すごい。ご夫婦で杉作りから杉傘の製作までなさって、こう伝統技術を守っていくためにもこれからも役割大きそうですね。
0: そうなんですよね。実は京都から技術を習うために通ってきている方たちもいらっしゃるということで、はい、舞台とか映画テレビ番組の制作の際の小道具をレンタルする会社のスタッフが、杉傘が手に入らないなら自分たちで作ろうということで中山さんを頼ってこられたんだそうです。で、中山さんこんなふうにお話ししてらっしゃいました。杉傘作りの産地の下支えになりたいと、まあ、この福岡地区の他にも全国産地はある、まあ、杉がないなら作るし、技術が足りないならそれを伝えるし、まあ、オールジャパンで杉や杉傘の文化を守っていきたい、支えていきたいんだと話していらっしゃいました。そして周囲の人に一緒にやろうよと言えたり、子どもが憧れたり、子どもに継がせたいなと思えたり、そんな職場環境にしていくためにも稼げることも大事だという、そんな言葉も印象的でした。まあ、これからも日本の文化を多方面から守り続けていってくれそうですし、期待もしたいところです。
1: はい、下沢さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 毎朝だより、この時間は富山県の下沢弥生さんでした。
2: 音楽をお送りします。杉並児童合唱団でドレミの歌。

0: 杉並児童合唱団でドレミの歌をお送りしました。大阪府のペンネームさっちゃんさん、96歳の方からおはがきをいただいています、はい、私は今デイサービスに通っていて音楽療法の日があります、
1: はいはい、
0: その時ドラムに出会いました。音楽にご縁がなかった私、すっかりハマってしまいました。春から練習を始め今とても楽しいです。白寿まで少しでも上達できますよう今日も楽しく叩いていますといただいています。
1: 今おいくつでしたっけ？
0: 96歳。
1: 96歳ドラマー
0: 素敵な趣味ですねそして鹿児島県の方々から雨に関するお便りもいただいています。
1: はい、
0: 花々ばあばさん60代の方から、外は土砂降りの雨の音がしています、
1: うん、
0: 3時半ごろいただいたメールです。ラジオ深夜便の雨の歌を聞きながら、どうか線状降水帯の発生に至りませんように、恵みの雨で収まりますようにと祈っています、
1: うん、
0: そして鹿児島県小原美次さんからも、屋根を叩く雨音で目が覚めましたと4時半ごろいただいています。はいはい、久しぶりのまとまった雨です。来月田植えの時期を迎える農家の人たちには恵みの雨になりそうですが、出かけることが多い私にはてんてんてんといただいています。
1: そうですね、恵みの雨でとどまるといいですよね。
0: そうですね、
1: この後の気象情報にも十分ご注意ください、最新の気象情報は5時半過ぎからお伝えします。時刻は5時28分になるところです。5月27日今日は何の日です。明治38年1905年5月27日、日本の連合艦隊が対馬沖でロシアのバルチック艦隊を撃破しました。東郷平八郎司令長官は、敵の前で急にターンをする定時戦法で当時世界最強と恐れられたバルチック艦隊を破りました。この勝利が日露戦争の終結につながります。日露戦争、日本の連合艦隊がバルチック艦隊を撃破、明治38年1905年です。
0: 昭和43年1968年5月27日前年の日米首脳会談を受け、沖縄返還に向けた第1回日米協議が始まりました。最大の議題は返還後のアメリカ軍基地に関するもので、当時の三木外務大臣とアメリカのジョンソン大使が両国の主張を述べ合いました。沖縄返還に向けた日米協議始まる、昭和43年1968年です。
1: 昭和55年1980年5月27日中華人民共和国の華国鋒首相が国賓として来日しました。中国のトップが日本を訪れるのは初めてのことでした。来日の目的は日中両国の友好関係をより深めていくためです。華国鋒首相は皇居で昭和天皇と会った後、迎賓館で大平総理大臣と首脳会談を行いました。中国の華国鋒首相来日、昭和55年1980年です。
0: 平成23年2011年5月27日の深夜、北海道シムカップ村にある JR 石勝線のトンネル内で、釧路発札幌行きの特急スーパー大空14号が脱線して炎上し、乗客など合わせて79人が怪我をしました。6両編成の車両は焼け焦げました。 JR 石勝線のトンネル内で特急列車が脱線炎上、平成23年2011年です。5月27日今日は何の日でした。
1: 時刻5時半を過ぎました。では気象情報です。藤岡由美さんです。
2: はい、お願いします。九州南部では土砂降りだというお便りもありました、はい、また X の投稿ですと、三重県でも、うん、もう雨が降っているよという声がありますけれども、今九州では前線の雨雲が発達している状況で雨足の強まっているところがあります。また前線から離れた地域も湿った空気が流れ込んで、西日本では雨の降っているところがありますね。今日は西日本を中心に広く雨が降り、特に九州で大雨に注意警戒が必要となりそうです、うん、東シナ海から前線が伸びていて、それが九州から四国の南の海上にかけて今伸びています。 前線上には低気圧があって、この後九州に近づく見込みです。九州には非常に暖かく湿った空気が流れ込み、今日は各地で激しい雨に注意が必要となりそうです。はい、でこの時間ですけれども、鹿児島県内、今鹿屋市ですね、吉ヶ別府ですとか紀北、1時間に30ミリ以上の激しい雨を観測しています。また、局地的には1時間に50ミリを超える非常に激しい雨の降っているところもあると見られます。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水などに注意警戒してください。そして線状降水帯ですけれども、鹿児島県では夕方にかけて、奄美地方では昼前から夕方にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。同じ場所で激しい雨が降り続く可能性があります。線状降水帯が発生しなくても、大雨となって災害につながるという可能性もありますので、注意警戒を続けるようにしてください。今夜にかけて雨の範囲は東に広がる見通しです。九州以外の西日本も日中は広く雨が降り、東日本や北日本も今夜は雨の降るところがありそうです。また南の海上には熱帯低気圧があって、この後台風に変わる見込みです。この後発達しながら北上し、日曜日にかけて沖縄の南の海上に進む見通しです。その後の進路は今まだ不確実なんですけれども、東に向きを変えてくる可能性もありますので、ちょっと6月のスタート、台風の影響が出る恐れもありますので、台風の情報にもお気をつけください。では今日の全国の予報です。

0: 縄は雲が多く午後は雷雨にご注意ください。奄美は昼前から雨が降り、豊島村では日中非常に激しく降る恐れがあります。九州は昼頃まで激しい雨、九州南部昼過ぎまで非常に激しい雨が降るでしょう。落雷や突風にもお気をつけください。四国や中国地方、四国は昼頃から雨が激しくなりそうです。中国地方も日中雨でしょう。近畿東海、午後は雨の範囲が広がる見通しです。北陸や関東甲信、日中は晴れ間があり暑くなるでしょう。東北、日中は晴れて日本海側で気温が上がります。太平洋側では夕方以降雨が降りそうです。北海道も雲が多く、午後はオホーツク海側で雨が降るでしょう。予想最高気温です。那覇30度、鹿児島、松山、松江27度、高知、広島24度、福岡29度、大阪、名古屋、金沢、東京28度です。西日本昨日より低いですが湿度は高いでしょう。続いて長野、山形は30度で7月中旬並み、仙台23度、秋田、福井は29度、青森22度、札幌24度、釧路は14度です。全国の気象情報でした。
1: はい、九州は大雨に注意警戒な状態が続きます。そしてこれから本格的な雨の時期を迎えます。これを前に気象の警報など、防災に関する気象情報が明日から大きく変わるんですね。これ大きく言いますと、分かりやすくして避難の判断をしやすくするなど防災のためのものなんですが、この後7時台の聞きたいでも詳しくお伝えすることにいたします。明日からの変更ですので、ぜひお聞きください。7時台です。時刻は5時34分を過ぎています。続いては健康ライフ、聞き手は星川幸キャスターです。
2: 健康ライフ、テーマは肺がん検査と治療の最新情報。がん研有明病院呼吸器センター長の西尾誠さんに伺います。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 今日のテーマは、知っておきたいステージと治療の選択肢。西尾さん、肺がんの治療にはどんな選択肢がありますか？
3: 肺がんの治療には手術、放射線治療、抗がん剤を用いた薬物治療があります。病気の進行度により、この3つの治療をどう組み合わせていくのかが重要です。
2: どの治療を選ぶかはどうやって決めるんでしょうか？
3: 肺がんのタイプとどれくらい進行しているかを示すステージによって治療方針を立てます。具体的な治療方針は肺がん診療ガイドラインに標準的治療が示されています。これはどんな医療機関でも安心して同じ水準の治療が受けられるように決められているものです。標準だからといってこれを上回るもっといい治療、特徴の治療があるんじゃないかって思われるかもしれませんが、標準的治療というのは一番いい治療と考えてもらっていいかと思います。
2: 標準治療という言葉に惑わされそうですが、一番の治療という意味なんですね。またがんのステージというのもよく聞きます。がんの進行具合ということでしょうか？
3: ステージはがんの位置、大きさ、リンパ節に転移しているか、また他の臓器への転移があるかどうかで判断します。肺がんのステージは1から4まであって、ステージ1ではがんが肺の中にだけあってリンパ節転移がないような状態を言います。ステージ2は肺の中のがんが大きい、もしくは肺の中のリンパ節にまで転移がある状態を言います。ステージ3はがんが肺の重要な臓器まで広がっている、または肺の外のリンパ節にまで転移がある状態を言います。肺以外の臓器に転移があるとステージ4と診断します。
2: ステージ4と言われたらもう治療できないのかなと思ってしまいそうですが。
3: そんなことはありません。ステージ4で見つかっても今はたくさんいいお薬があります。ステージ4だから末期というようなことはありませんので、絶望しないで前向きに考えていただきたいと思います。
2: それぞれどんな治療ができるんでしょうか？
3: がんの種類によっても変わりますが、基本的にはがんの大きさが小さくて転移がなければ外科手術で元のがんを取り除くことが一番です。小細胞がんだった場合は手術できるケースは限られますが、早期のがんでも薬や放射線治療を使った治療を行い、進行や再発を抑えることができます。 非小細胞がんのステージ1なら手術単独もしくはピンポイントの放射線治療で治せます。ステージ2、ステージ3は手術のほか抗がん剤、放射線と組み合わせたような治療が効果があります。他の部位まで転移しているステージ4では手術以外の治療を検討します。
2: そうしますとがんが小さければ手術と放射線だけでいいんですか？
3: 肺がんは大きさだけではなくてですね、広がり方、転移のありなしが非常に重要なポイントです。がん自体が小さくてもですね、例えば離れたリンパ節に転移があればステージ3になります。事前の検査でがんの大きさや広がりを想定して手術しますが、手術で取った周囲の組織の状態から想定よりステージが進んでいると判定されることもあります。
2: がんと診断された段階でステージが決まるのかなと思っていましたが、手術をしてみて変わるということもあるんですね。
3: はい、実はそうなんです。その場合は手術後に抗がん剤による治療で潜んでいる可能性のあるがん細胞を叩いて再発を予防します。
2: さまざまな治療があること、そしていろんな段階で進み方が違うということが分かりましたけれども、ガイドラインの標準治療以外の選択肢っていうのはあるんでしょうか？
3: そうですね、最近はいろいろ調べたりするとたくさんの情報が出てくるかもしれませんが、ガイドラインに記載されている標準治療が現時点では最も効果が高いと考えられる治療です。効果が分かっていない、エビデンスの少ない治療よりはまずはたくさんのお医者さんに推奨されていると認められたガイドラインの治療を信用するのがいいと思います。日本全国で同じ水準の治療を受けられるよう各都道府県には必ずですね、がん診療連携拠点病院になっている機関がありますので安心してください。
2: それでもやはり示された治療を受けるか迷ったり決めかねたという時はどうしたらいいでしょうか？
3: まずは主治医としっかり話をする、しっかりと疑問点を聞くことです。治療方針を決めるときに大事なのは SDM、 シェアードディシジョンメイキング、日本語では共同意思決定というのが非常に重要になっています。以前は医師の診断治療法を患者さんに話をして治療はお医者さんが決めるという形でしたが、今はですね、患者さんの意向も聞きながらよく話し合って一緒に決めていくという感じです。またセカンドオピニオンは誰でも使える権利です。選択肢がいくつかあると言われた場合には検討してみると良いと思います。
2: セカンドオピニオンというのも一つの選択肢ですし、また主治医とよく話し合う SDM、 共同意思決定という言葉も覚えておきたいと思います。では最後に今日のポイントをお願いします。
3: 肺がんの治療には選択肢があります。医師と話し合って決めましょう。
2: 今回は知っておきたいステージと治療の選択肢というテーマで、がん研有明病院呼吸器センター長の西尾誠さんに伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 次回は手術と放射線治療です。
1: この健康ライフや6時台のワールドリポートマイビズはどれも NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は5時41分を過ぎています。毎朝だより後半です。この時間は高松市の、香川県高松市の中村恵子さんと電話がつながっています。中村さん、
4: おはようございます。
5: おはようございます。
1: 今朝の香川高松はどんな朝でしょうか？
5: はい、気温は20度ほどで、まだこちら雨は降り始めていません、はい、風もなく穏やかな朝を迎えています。
1: はい、では今朝の話題をお願いします。
5: はい、はい、今日は香川県のユニークな取り組みについてご紹介します。テーマは恋愛です。
1: お、恋愛ですか。どんな取り組みでしょう？
5: はい、香川県は今年2月香川恋愛総量最大化まちづくり宣言を発表しました。
4: はい、恋愛総量最大化っていうのはどういうことなんでしょうか？
5: 簡単に言いますと、恋愛する人の数や恋愛できる機会を増やそうという取り組みです。
1: なんかこう民間のイベントなどでやりそうな感じですが、それを県でやるって結構珍しいんじゃないですか。
5: そうですよね、うん、香川恋愛総量最大化まちづくり宣言の背景には、香川県が今本気で取り組んでいる課題があります、うん、それが少子化です。
4: 少子化は全国的にも課題となっています。香川県ではどんな状況なんでしょうか。
5: はい、香川県でも人口の減少と少子化が続いていて、特に若い世代の流出が課題となっています、うん、このままでは地域の担い手が減っていくという危機感があります。
4: そこで恋愛から結婚、そして子育てにつなげていきたいっていうことなんでしょうか。
5: そうなんです。出会いがなければ始まらないということで、入り口の部分から支える戦略ですね。恋愛という個人的な分野に行政が関わることについては、かなり踏み込んだ政策と言えるかもしれません。それだけ香川県の本気度が伺えます。
4: でこうした現状がある中で、県が恋愛総量最大化まちづくり宣言をすることになったということなんですね。
5: はい、
4: 最近結婚しない若い人たちが増えているという話も耳にすることがあります。県が取り組みを進める上で難しい点はなかったんでしょうか。
5: はい、まず若者を取り巻く現状をしっかり把握する必要がありました、うん、公募で集まった25歳以下の県内在住の大学生や会社員などおよそ10人が集まり、香川アンダー25セッションという会議が複数回開かれました。そしてそこで恋愛に対するリアルな若者の声が数多く集まりました。例えばですね、普通に生活をしているとなかなか出会いってないよねですとか、かといって合コンや婚活パーティーに参加するのはちょっと気恥ずかしいといった意見です。このように若者主導で県が大きく動き出すことになりました。
1: そういう意見も聞いて、実際どんなことしてるんですか。
5: はい、催し物ごとに様々なテーマが設定されていまして、例えばコーヒーを楽しむ会では、コーヒー好きの皆さんおよそ20人が集まり、美味しいコーヒーの入れ方をプロに教わったり、数種類のコーヒーの飲み比べを楽しんだりしたということです、うん、また料理がテーマの会ではチキンの煮込みやカルパッチャを作り交流を楽しんだと伺いました。参加者の方からは、同世代の趣味が合う人たちと交流することができて楽しかったと声が上がっていたということです。
1: これテーマ設定して同じ趣味の人が集まれば会話も自然に弾むでしょうし、盛り上がりやすいですよね。
5: そうですよね、はい、まさにそこが香川県側の狙いで、趣味や体験を通じて人と人とが自然につながることのできる場を増やすというところを大切にしています、これからも楽しそうな催しが予定されていまして、例えばスポーツを通して交流を深める大人のゆる運動会、またボードゲームで盛り上がるボードゲーム交流会、そして写真を撮りながら街歩きを楽しむフォトウォーク、焚き火を囲んで語り合う焚き火交流会などです。
1: スポーツがあって写真があって焚き火があってって、こうテーマが幅広いから、なんかこれなら参加したいなっていうものが見つけられそうですよね。
5: そうですね、
1: これ、イベント仕掛けている香川県の担当者の方はいかがですか。
5: はい、今回お話を伺った香川県子ども政策課の藤根香織さんは、これからも継続的にこういったイベントを開催していくので、ぜひ気軽に参加して人とのつながりを楽しんでもらいたいと話していました。
4: まずいい出会い、恋愛がなければ始まらないっていう香川県の宣言は大事な視点ですよね。全国各地の自治体でこうした少子化対策の取り組みが行われている中で、県がここまで前面に立ってその恋愛に踏み込むっていうのはあまり例がないんじゃないでしょうか。
5: はい、さまざまな結婚支援や出会い支援は各地であるものの、恋愛しやすい街づくりを掲げて街全体を活力あるものにしたいと動いているのは香川県の特徴的な点かもしれません、香川県のこの取り組みが成功すれば、少子化に頭を抱える地方の都市にも希望を与えることができるかもしれません。効果はすぐに見えるわけではありませんが、小さな変化を積み重ねていくことが大切です。結婚しないとか、子どもも作らないという様々な価値観が多様化している中で、 恋愛や結婚が当たり前という時代ではなくなってきています。でその中で望む人が出会いやすい環境をどう作るかがテーマとなっています。恋愛を含めたさらに大きなコミュニティの中で人と人とのつながりを強めていくことで若者の流出やコミュニティの衰退、また孤立感といった地方が抱える様々な問題の解決にもつながっていくと思っています。
1: なるほど。確かにこういろんな波及効果も期待されそうですね。
5: そうですね、うん、
1: 長い目で見ていきましょう。中村さん、ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
4: 毎朝だより、この時間は高松市の中村恵子さんに聞きました。では音楽です。クリスタル K さんで恋に落ちたら。

クリスタル K さんで恋に落ちたらお送りしました。お便りをご紹介します。可愛い3人娘のママ愉快なミッチーさん60代北海道の方からいただいています。私は初めて毎朝ラジオを5時から聞くようになって数日の

0: 初心者リスナーです。はい、今月18日に手術のため入院して、ベッドから動けるようにもなり、23日の朝4時過ぎに起きて、5時にラジオを聞いてみたらハマってしまいました。ありがとうございます。
1: ね、嬉しいですね。
0: 今までラジオは車の運転中、家では夫が朝からラジオをつけています。でも今まで自分からはつけて聞くことがありませんでしたが、いろいろな情報、ニュース、イベントなど多方面の話が楽しく聞けて、毎日朝が楽しみになりました。今はリハビリを毎日やって痛みなく歩けるようにもなり、仕事も早く復帰できるよう頑張っています。退院までまだまだありますが、毎日聞きたいと思っていますといただいています。
1: いや嬉しい。ミッチーさん今も、
0: ね、聞いてくださってますか ね。
1: リハビリ頑張ってください。
0: 頑張ってください。続いては岩手県釜石市のラジオネームよっちゃんさんからファックスいただいています。はい、昨日近くの山でセミが鳴いていました。そして先週末の土日は盛岡絆祭りに出かけてきました。東北6県の祭りが一度に見られるので、今行かなくちゃと言ってきました。来年は福島県のようです。さあ涼しいうちに草取りしますといただいています。
1: 今やってるかな。
0: 続いて千葉県のキリンのしっぽさん、50代女性の方です。昨日は息子たちの中学の体育祭でした。とても暑くて、私は見ているだけなのにヘトヘトでした。それを見込んで夕食用にカレーを作ってから行ってきました。しかし帰宅してみるとネバネバしています。暑さで腐ってしまったようです。5月の暑さ舐めてました。疲れが一気に倍増しましたといただいています。
1: いやこれもこの時期にね、もう皆さん5月だからって油断してる方も結構いらっしゃるかもしれないんで、
0: カレー置いといた方が美味しいかもとか思ってよそのままにしちゃうことあるかもしれないですよね。
1: ぜひ皆さんお気をつけください。時刻はもうすぐ5時55分になります。この後毎朝6時台14分頃からはワールドリポートです。香港で先日開催された伝統のお祭りお伝えします。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。